0: Potimpina.
1: Ebe.
0: Nye mkali nilanyo telefone. Koto, koto, koto. Ehe.
1: Eno mbore ya niti he.
0: Muna mule pila tani mensaje. Ni woko tele, a telefona alati. Haino ulu maru, alo, alo. Ena lipiwe mensaje. Muna mule pila tani.
1: Minka anona mosi.
0: Amusanyo ayo muna mutapunya telefone yoro mwasuwili hitu mtuna anyo uluma.
1: Kimu endro wi mtunu uluma.
0: Nywano ga e familia anyo, e musanyo. Aswenle ne, aswenle olepa ni werenga tani. Yora mulepele mensaje. Kaya maga nyumunu mwono mutapunya telefone. Atia mwaru kuru. Ya nyaka vwe ene etapunye ne vali vina ni huwa. Oke. Okay. Ya nyaka ya kule. Nyo e mensaje mulepele musanyo. Ena somne.
1: Baba eno dukurumihani niti he.
0: Murimate pa. Miyano vaki kalendaka va. Muna ujelo kiwe. Ha. Hii avo ni yu. Mukalendani telefone. Kuchu. Kuchu. Kuchu. Kuchu. Kuchu. Nyo. A telefone ale wenlo malihanteli.
1: Ata kwari kwa mhipie mpaka wivo. Yo kala ka weha ka.
0: Ma weha he. Nyumu na weha nyume ka nyume ki hona ka.
1: Ma vetele yola i mensaje ye.
0: E mensaje ya ma vetele.
1: Wajia.
0: Muhakula.
1: Hoyo kamuli kelele ntu wakula ke unro wa mensaje awoto.
0: E mensaje ma kelo ma vetele na kuliwa.
1: O isuwela.
0: O puru. Muko heke ma isuwela piti mpina. E mensaje na kumilo ma vetele. Hena kuliwa, wale paka hena ya nyumu ni mwono leliwa pahi. Mwone wiwa. Ya voto wakula.
1: Mi wora yontero vale kaesa yeyo. Kone, ena muhokulo mi. Kino isu wano lepa.
0: Apiti mpina kaa, makalfabeti sasa wole nyuhane wakala niyo hiyo ni henye murumi.
1: Ata kwa hivayu. Ile mashi wakala niyo ki usenraka.
0: Erihe.
1: Wawa kisuwe nako mahalo mensaje.
0: Ha, mahala mkiko hemi. Wakale mensaje kakilaka mwiviteli wakula kerehe. Mika hala kolele.
1: Iyi wawa kenraka wii. Anto kwa rikuwa kuhona mwiviteli. Ode mpwene mwiviteli. Ode kakula. Ode kami wakula. Mensaje hipa ha. Ode ka wakula. Vano nyumu mchapunya. Vano nyumu mchapunya.
0: Mwita mwina.
1: Vano.
0: Yola rosasafiri,
1: alimpe mensaje. Vanonto mivava, mkikalele ke ehache minyo movitele.
0: Alimpe mensaje. Ama kawani wukumi wukala wuka, tunatumulele ura hada kumi.
1: Mika mwona movitele ole. Enamu, watuna kwa wii, nehe, uulume kini wa mahala. Umchapunye ke, kino, esi yole, esi teshi. Vanu minto kaha esa haka. Kikia hoko lo shiraka kikire ke hai inka kula to. Iyo wa.
0: Iyo alfabetiza sau mo suelo le pano soma.
1: Oh ala woni hai tu.
0: Ah, masatimina. Wugu mranyo na soma nyo. Muhibiro ka krisi finansiera mundiali. Krisi ekonomika.
1: Kiniwa.
0: Mniwa.
1: Kino hisuwe lelo.
0: Mwiwala nyo hini. Yaluwa kakirize finansera, kirize ekonomika. Mwiwala nyo. Eluwa hini yeo.
1: Kino kinero ove haa.
0: Mwive haa.
1: Kewe musuru kuwa kopiwe. Kino ntotana chiye. Kino hisuwe.
0: Ni hiyo yeo. Eyo ti hatu akina. Eyo akina. Mejivate vanyuma mkusha desh. Muna wera tumeto mate. Omerkato.
1: Ye. Anta kwa rikwa. Uka tumeteshi. Kisi nkala taru sene pili.
0: Pili si hina kwa nila.
1: Hawa. Kana tuma
0: uka krise yoti yeo.
1: Nyo
0: arosho. Ankala kani. Esa kwa yele na tuma hutu sentu, 50, 300. Olilo nkala kani.
1: Kitu nyo mungi tumela. Mkilele ke.
0: Mmasuela.
1: Hoye kino ono charu.
0: Pili kinyentu. Dosh.
1: Mkalipela.
0: Oh.
1: Ngalibela
0: monte crise yo itu so teniso wela so wela ipreso mahamusurukola wo veya ona limelela musuruko
1: banonto nereke hai
0: banonto vitimpina ena tune makasinto
1: ba
0: kare ko makasinto he
1: ko suela pa
0: eti he mujere mona ko suela ro espachare ni
1: orayo musuruku oyeva ona muyeva oveya veya Wiswele like?
0: Wiswele latihe.
1: Majelo, wisukera.
0: Asante mhulu mapama. Mwahona hala omalo tunulume.
1: anta kwari kwa
0: ha ha
1: anta kwari kwa ma khulelwe na ya mo mmina mtutu wa mremi hai
0: mremi kitutusha mikama kona mikama kona
1: ukone wora yothe ni baba bashiyaya
0: apiti mpina nto mimuthia na anamwi ohishiye kende kende kende kende okina na isu anahiye nsuweno uthene mpakonela ahulu mmetu anyakavu ni emara kinakona aka akivenshi
1: nyomuna kilati vate
0: mianuka hikilati kivate nyuanu mwereke anta kwa rikwa olelo mkilati vate yora kulumi mikina hale kikilati vate mika hikilati vate punyu muna hale mpanya
1: achwa nche kulo hiyu koyaka nusha
0: nche kulo hiyu akwiri nyu atu enate kulo hiyu apitimpina
1: e programa simpaki wewe ora he
0: e programa henna paki wo e na paki wo hiu e programa ya akwiri e hina tuna woniwa
1: oye oh. Anta kwa rikwa muchu avari heke mteko thana o hiu sasa seke mara o chekulani amariye anamane
0: apitimpina
1: anamane ni na avari heke miruko ora he
0: apitimpina siri itupili sina chekulu o hiu ekina mwosuwela Yogi nyumu hine li
1: Vano anamana
0: Yanaveli akwiri enatekula
1: Anamana la Nina vahege miruku ora he Otana nyuko mungilati Nari Ode la nusibire otana
0: Muvini heke mana zero Kwa vahe miruku
1: E ora mnampia nyu Nyue moko heke Anamana la akumi Akumi
0: Wari kike ora mnampia nyu Oni make mihira weta vateva Vana siku apitimpina uhunua
1: Nyo, anta kwari
0: Masi nka himani, mwatuna uye
1: Anta kwari
0: Mwatuna uye
1: Vaa, sote ni ya Mchawa maha yole
0: Maha he
1: Ntikilenda hunsuri Kimenro uwi umalo wa shaka Kina molela ni Namu uluma Nyumu mbwa havoto Uluma, otana diyo kineraka Naru, otana kama mungilati Apunyo awo mneranyo, apunyo. Mchojele kwa kilati, ntoko vate wa siri wawo ipereku.
0: Apiti mpina kwele alfabeti sasa wawo kwa dhira. Kala hii warna mpule ni yo.
1: Minto wale kina jena siku waka nyu unruwe.
0: Walfabeti sasa.
1: Walfabeti sasa. O kala primero anu, sekuntu, mpaka kintu.
0: Walfabeti sasa.
1: Asi akala tiana kiwona kavale ampa kale sensiatura ya pache ro wale
0: bwana tiana
1: atiana alopana atiana alopana baba nela ya apesete kale paka nto na mayawe
0: ni wa apesete eliwa abcd
1: yo wo
0: apesete
1: ah ogi kama kuwa
0: Ngera ni A.
1: A.
0: B.
1: B.
0: C.
1: C.
0: D.
1: T.
0: Nwete.
1: Awo mungu wanyu yuluma kanto kumunuluma nyu. Awo yulu anamu ishinkari mchu ashinkari leke yuluma. Kiri ape sete. Akala ni iwa.
0: Ngera ni dedu.
1: Tetu.
0: Tetu ekina. Yaruka tetu enakiwe pato ya mpa.
1: Manka prusore.
0: Kana tetu ekata.
1: Manka prusore ki iha te. Nimiki usenre mama te muhiki wakela.
0: Anateriwa de.
1: Muhiki wakela. Mahaki usihanyu kalai. No kiwoka.
0: Apitimpina.
1: Manonto mahayole muhichawe.
0: Apitimpina. Ilapwela herandri. E guvernu enapaki politika. Eruwa politika monetaria.
1: Nyu anta kwa rikwa.
0: Me.
1: So tene yo usera ngusenranyo. Nyu mno tatuwa anepa hiyo.
0: Anepa ngitatuwa.
1: Mno tatuwa. So tene mnera monetari yo. Politika. Nyu mno chukeliwechi.
0: Apetimpine kuverni ya riki politika monetari ya. Enahime politika ya musuru kuwela kwa yotene. Vanonto vate vatikalevo politika monetari ya. Vate vakawe.
1: Owo musuru mi ki muhikone iha walfabeti sasa uyo khala ki mpura ka nyu wa muhini wanyi ye monetari muhimanyi yo mano wi musuru ku yo la isinku se ya sabate baba ori musuru ku munji bale on someli wo wintaji
0: yo wo musuru ko munji bale muni wanyi ro ke lapo yo khala ni musuru ku munji bale ona pakire wa like liwa musuru ku muranyu no matumbani
1: mwanyi yo le nyu mpaya ki mpaya
0: tu ni hade e sinkuyele va non te politike le patire ke vate va politika monetaria vate va nta kwari
1: mara ke no ibo ngusenganyo
0: apiti mpina va ni ibona ni
1: musuru ko mukabe mneranyo mkilatele musomele ke mwere ke nereno ne te siola
0: haye ne te siru apiti mpina nyu na mpanyaka deji mwa sinku nyu hina mvarela nene mteko nalo hawa
1: nga himaninto wini hihawe
0: nikolele
1: mm.
0: e sinku kina akela ko mteko ni
1: mm.
0: e pra nyu ni anaka mm. ana wavateva ahiwele ke sinku mokiwa mm.
1: anta kwarikwa mahakumbwe wi ahiwele ke sinku mm. nyamu mvara wo wi no kala ruva kiniki iwe ki ayinyo awa mondo mteko niki hiswele e piro yo chara mvara wo wisha
0: so kale miteko sina himwa.
1: Nka kilele.
0: Miki baro poma.
1: Upoma weni wo wisha.
0: Sisa iyo nto miteko yosi himwa. Nyumu swele ora kim baro poma. Haineti yewo.
1: Mi oshkola ki nguseraka wu. Kuhole lani epiro.
0: Apitimpina mali. Vahayeneni kila atende ura mkiko hiki mvaraka wu miteko. Nikila ante ura nulume politika monetaria vate vanta kwariko.
1: Nka himanyo. Esinku hivinye kemova.
0: Haino hivinyafu.
1: Mm.
0: Apiti mpina mwasi nkwa nkwa vateva.
1: Mm.
0: Epra nyu ni anaka.
1: Va amosi ni wive va?
0: Haino wive. Mika tumenama ekilu emoha. Kuhusuwele ura yehu enalikale muhiri. Mriko ukura.
1: Mota sheni.
0: Haino mota sheni. Timiki nuhuluma.
1: Apuna arereke muhusiri?
0: Haino apuna arereke muhusiri. Mkama alani miki nuhuluma.
1: Mm.
0: Kihereke miki shilaka nyumula takavu.
1: Kina mchekula. Kuhia ni muluma kwa kinyo ntoko umru
0: mungo
1: tatuwa anepa nyuma ratiyu
0: enama katuma ekilu emoha apintipina miano ipedasu iraru nyo emoha anamwane muhusi mposhireke mumbwanta ni purka anamwane naone ke winkelaru
1: timonitari uu
0: winkela akure nama
1: timonitari uu
0: politika monetaria vate vanta kwa niko
1: iyo milili
0: hayene milili kini mwole ilani
1: iyo milili
0: mi pedasu iraru nyu emoha anamwani muhusi wanama mpwesherike mumbwa ndani
1: inapeke ndo inamene yotani
0: apiti mpina anawapita ndo
1: vakaiwa usi hanamano uyaruleke minama kape
0: politika monetari ya vate wanda
1: kwa mutikila nyeke ndo ipriviri yon muhelaka mneheni mwapeke anene
0: Mpina.
1: Tema yewe.
0: Hei, unupwele hile usilo?
1: Hoye. Namu upwele la...
0: Vaate va, orinto kwe lapo. Elapo riyotheni yokala ni presidente, yokala ni atu otara malamulo a presidente. Eyo kuulumako silo, nlamulo na presidente vaate. Yavu tekina yoko ha, nyo mwano tomasu. Kenre ntariheke politika monetaria ya wanta kwariko.
1: Vano, riha, nyuma presidente, awo tarani etulianyu, teta.
0: Mwano, anamwani avateva ni aletu na weke. Sika tu, avateva.
1: Vano, yarimi, ha, awo tarani etuli. Kano nonsu?
0: Nsu henye, nirai kalinu.
1: Nine rota,
0: ma. Apitipina nyuano, nyuano mekanyu. Munako, yaka elakere no heni, yowi nyuano mekanyu. Primera dama, elapwela ya wanta kwa reka.
1: Ona wi musuru kuwo oriye umalela othowa uyikhalela rothowa wene ehi nine rothama mikiniki kakushana manakala
0: emalile eleyo silo kolele ninso vate va niyaka ura inama ipedasu rarusa waka emuhaya unyu anamwane mpwestereke mumpantani aleto ya waka mukonyo silo gahma ko alfabetisa sawu mahala mbuye yoko ene yewo aleto ya uwa, mikina kepeke muturi. Kata muturi kina raka kepeke, nyumusuweleke kinyima heni. Mwaniwa?
1: Kinyuwa, kina vela vela pae.
0: Ha, haino vela vela. Mwana kiwa kiki. Musuweleke wera, enama mwe kumine. Narimi mwe kivahi, yuwi aleto kisuwele ura vate wa yoka la venama. Mvenye mwase masasa, narekove. Mwihele makurato. Makuru wala mele umusika. Mwani wapia hii humu wava halitu. Mwani wa?
1: Kini kiwaka?
0: Vano muna kiwa kini. Musuleke ura uu oyunta muna yanta kwa rekwa. ipetasi raru yesa nama kina halaki kawanelo. Muniwa?
1: Iniwa.
0: Na musuwele ntuvavo. So tena saya siri mpua mwa politika monetaria wanta kwa riko.
1: Eh? Waki wele reke mituri vate.
0: Mituri musuweleke. Oteli wanturi vavo.
1: Ano, anamana ala mituri yo.
0: Moko hapama. Anamani hekalani muturi. Noko olelani. Kirikana mwane. Mungusi wanamuna kwa shiriwa fecha.
1: Vano ya kuwela. We mae na mele. Mwava muhava haka lecho. Mae na mele. Papa le muhava haka. Kimika kuleseni.
0: Ana kuweleta. Mwane wale la ure nama vate va. Tianta kwa riku. Inai kuweleta. Inai kuweleta. Mwale la namani. Mwane nama vate va. Tianta kwa riku. Hea kutu kina.
1: Anta kwa riku. Maitura la mura. Mwiku panyera oteba.
0: Mwiku panyera kama hawa.
1: Na manaka, eni unue mota shene. Manutrisao na mapanya. Nyu mneneve ke meiki nyu, miki hawaka na anamane. Owa apela nitimi, kinoka chela nitimi. Anamane umaporiwe kani, atano wihera ni mahi. Apuna ode kanko narike uokupa nyera we oforiwa papala. Nini lame mota shene. Wano nyu kahasula anamane, apuna ole echeke makuba vate. Tirene nrapala ni makuwa pahi enama etoweke mumiruchu ni mawe.
0: Papi timpina, haine timi, elapuela tena nandri. Ukulele ni kiriki na are guvernu. Yo kala ni politika monetaria.
1: O kala veni.
0: Vane guvernu ya kala no politika monetaria. Miki ina kala no vateva.
1: O kala veni.
0: Makupa nyiki waki na iwo. Haine hey. Timi.
1: Winla kukima lela. Omedu mhiki kohewe api timpino notani. Api timpina unindela ni. Maheni tiyo.
0: Apetempina, nari yesu areni wa mwiki manyona hima. Ama kumu hikilele mi. Mwinlele kanini.
1: Kiwinlele naka.
0: Haa, maitura yute itaya waninyo. Haa, miki nakiri. Musuruku kinakela katiyo. Omkusha teshi, honapuena aretomata. Vano, unakaniri. Mika kiyo. Vano nte politike kaleke vate. Ye politika kiraka ntiye, umitoko olela na kiraka vate virivote. Erintoko ilapu okalavo presidente, inulma presidente havo tanavanyi ha. Anavanyi hita. Nyumumumvanyi he presidente vate.
1: Mwetila yeyo, kaniwa nanaka. Nari lapu yeyo la muliwa, kieta kasana. Anta kakarikanka giwe lelene, wakane. Yarimi musuru kula oyeva. Ekwa hanyu wo munona nyu wi imusuru kula katumele ena.

0: Karino, oui, Moutourou, le maman, moi, la topi, ou les, moi, la peau, les topi.
1: Odé. Odé.
2: Ah, puis, j'ai mis le micro, Dima.
1: Odé.
3: Papa, moi, la roue.
1: Odé.
2: Eh!
1: Odé.
2: Eh, c'est
1: comment, Odé.
2: Eh!
1: Eh, ya, titi. Envi hani wa kino wona ni mpaka ya isenye matere ni mothene
2: nari va
1: ahe ayo
2: uhluma na namwani ya piti mpire sokele sineta vate ni vate ni mothene
1: so kuweleli wakahi
2: nari
1: ndo sa shupa vate titi ungo heriru wa wila ato na kila hati enuluma mpani
2: yoni mwake hena pia
1: Konulu mwavatuni.
2: Erole ni warubate wa kule milatu.
1: Ah, ah, kamu era kiwakawali kiniwa. Wo, wo, wo, wo, wo. Nya maya pitimpite mvira ni vate wa.
0: Eh, ama ni mnulu melanyo mwemo mneranyo wei. Achichekule kuhiyo. Anda kwa niko yewo ohiyo nchekula akwiri. Yewa nchekula akwiri. Ano, i, vama haa ena maa. Yewe monitariu vate wa. Monitariu, miki politika monitariu. Hei, miki anamana akano tatuwa yewe. Angope ya mwene yohima wene kina mojela.
1: Mohima shani mae minki wii wadi nene sele nkanlele nene nene. Meva ki wii yeye.
0: Yenro wii. Rape.
2: Vena vena vena.
0: Vano ki hiki. Amwene kia no kikoha.
2: Apitimpina. Vena vena vena.
0: Hei komala amwene mwako heka
1: anantakwa. Oye meva ki wii yena nantevela. Nani ntevela kamu iwa itu yisere yaka kiwaka iwe. Wo wo wo wo wo wo. Anova haki hinayo ro wani. Ilelu wetu mvira wakulume kechire.
0: Mwako heke ya.
1: Titi nita kwa rikuwa. Mvira shahini wawani wa. Kini waka wawawawa.
2: Apu ya minka kuwa bateka. Apiti mpina mwaho hiwa nyanea. Apiti mpina mutia naki mutenlaka bateka. Vanami waka uluma kahenki welela. Tivantu kaka kuluma haka vakina rapiti mpina. Nyomu na kinu na kititini ya batu. Ya wakina.
1: Vadu wa hoto mwa au wera amwene enavode wa mpamu inakoha.
0: Nari? Nyumaya petimpina mwene nitekela heni. Tita hakola. Mi yocheka waki Yenro wii musuru kuvano otowa. Orayo natowa yi ha petimpina katumake na ma. Eki ili moha. Madiheke mweri. Ipeta asu mkivaheke mitaru. Wakala uinyu wa mkureke moha. Apuno wona sikwa ye. Akala lejo na heleleke mhusule mfisha uni. Kii, mwana kono tatuwa manu tiresao. Ani kale sopa toko okwa nelene mhusu uo. Wano ola, alejo enero wi eni opeke mituri. Mituri miota mili. Miki, hey, wano mituri kia hini nsahalapwa. Ihoye, mituri opa jera. Ohiku miheke nama. Mituri wanavelo suwelo wi, mkwakato wiye. Ana ala mturi yompayo la. Mika amere la topio asusevo reye ako nelela wavale malapole. Na mbu kukigwa le timahene. Mika aku mihena mapuna kushena mava hachwale. Enapo hakwaya. Ano vaa ni halaho na mturi le kuiwale. Miki ikarochu wale la kama kama amere la topio asusevo raya lecho wa. Timahola mniwanyo nkingwiwele. Yewe enama. Yewe politika, yewe chusingwa vate va. Siku meke vo.
1: Eya. Oye, titi ngino wahani masutu wavao. Anantivela, miki uyena anantivela.
2: Apu ya nari yale kivahe masu. Nihimuraka mihena kawa akuvenye.
1: Ayo, miki uyena anantivela, anantivela. Mwiweke mwahola va.
4: Uho kisankiha. Ewa wati ya umma hantiana hii hale umotia. Ale ya kuhavalu malu. Ahale wapanturi yo uwera rigionu kihokwa. Wakwa haka yariti, kaneri uo nangati jiri uira njuru kwa haka waveka vati hikuri, nama hikuri, nama nama ele yu wakala vitamina haya, ishima yu wakala vitamina haya, wana vitamina ya nama ele ikure kaya na singu kwa ya pa, tiye yu mwene, kere nama ya paro kura totene, ya hatu nekana apiti mpina yu, yiriki uira mpwa heke mbiwa kinguwa kinuwa uira ni njuru kukuo, pineri waya. Aya nkero mabentumu unawenera ava henese, inama vitamina jintuna haya, ayo kaa uira.
1: Asante na ntivele hawa. Apuna, ori wa hawa kahi.
3: Kwa
1: hongo na wawo yeme lehena na wawo na siti tau ya akulana ka. Mvira nisha. Koko hawera. Vate we mvira ni. Apuna.
3: Hey, vate wavo mazo nyakulihani wapahi. Mi vaki nlele na ma.
5: Enameyo ya pe wala ya masuri ya mamala kama wazona ya peke ya wihala papa. Apapa la nkura la ya kaninona hiyo ni masa wana unkela ni ponda ni fejau ni husirupa.
1: Eko.
5: Apapa wala wakura lena ya kwa ya pa. Hiyo so kumaneyo.
1: Ea, titi waka anta kwa rika kasinama la sowera. Nta titi. Golele ni. Mutu onirwa wera opuha. Okalana musuruku, vatevao, wakalana kana mwani. Wanotiti mumvinya mwasike musuruku, muna tumayitusorera, mwereleka wera mjeke nyuo, bahi mekanyo, na mwari nyuo, anamwani hijeke.
2: Apia mika katumaki tusei ya kinachamia, anwepera kikalike ni ikuru yore kase kesikina.
1: Nto kinole nani titi wera, wotene, wisasa wotene mumpakanyi, okilano, wasela, mwere lana mwanaala. Mavarishikin matatameli anamanala, tipanili unuwani kurusotene. Vamu apakakahi anamanala ala, anopanyiretele niteni wili manu trisang, ipajerige tovahani mahosho mbake ribeleke. Mundona, mututo watelaka, nyutiti anta kwarekwa na maya pitimpina lanro telana. Munera, ya waka musaya maya pitimpina makavihiriki. Ya waka musanyo makavihiriki. Vano ila munera nyila wera ya waka musi, muhava he ya kwilu, wera iriki heni. Ya hara musala mwa mwapanya maya pitimpinala. Miko mene, titi, miko. Uliha muruva ni hukuni. Muno haa omalo. Mwikalili kiva ekarame ila. Masi omalo. Sote ni sinimu omale lani. Ekavi hero nruwe laka watu wakina. Olilo vamuni mwira. Yokala ni yomu mpanya anyu. Munaja vate vanyu. Masi umalo mwupwele kiwira. Muni mwochele upanya tuwe nene ila. Anroku mwila tuwa kina uyo kavi herekeni. Ela mniranyu asinkunyu ya wakava. Bahi vahiwe kumusiru. Mwava hake hoja yosu wanea. Omalo mwupwele kiso omalo. Olero mwupwele so lelurukani. Omalo. Omalo mwupwele iwa. Tane na kushe tuwa kavi herani. Nyumuisi wela kovaha. Waneru wa wale. Wavaha wala. Wima na warika. Mdana mkiwa katiti. Anta kwa likuwa.
2: Apu ya kinaweka ndethelu wanyuano. Wapitimpina ni wa Musa ya oteni.
1: Tone iru wawe hii hao.
2: Programa ya samoni ya olelo inakotelava narini ya pitimpina Maria Fazenda, anantutu Fernando Damash, anantivela Joaquin Sabadu, anampuheriwa Bernabeu Orchestra, nintakwa rikuwa Monte Bonifacio.

Tutiti ya makura, okirito tela wasako, chukutura mwuchi wana maro. Enepo chowira kwaranya tukonte tela wokune, enepo kanyona pihile lera piritu, atoko ya popia nipacho. Nasi noko nekoyele yoye velele. Yaka tupingo tokoto kuno kuri ya vumi antana asana akada ngado kurele temaru yele hine wa yela Orupela nunu, orupela tuntuntu toko ntampara wakute wateli ya weki mwanapa Natano no ya renu toro ya kumwempa Onarulu, wateke umbera kala imwera mbera Boi kala mero kalia kachani na mwina salada Chapu ngalike

0: ¡Ratas!
1: No hiwa anto kula tulana waho no pie mara ya e programa ratase olelo va mahiku matano mweri wa setembro ya kaya 2026 ni hiku nano horoa ashikwi huna kende ekarata ela ani ginde pela va e programa ratase Radio Mozambique sinanaka Lucas Antonio Oya reliwa omarupa omandiha. Kirino iya kamiloko mili ni itani sheshe. Ngitenle kinkwela othela. Ano kinu ulumani mukwaka. Kwi mukwaka kinchuna othela. Mukwayola aniwe. Hakuvale wi wamwase mthia na mkina. Miyo kokalano mulamwaka. Mutiano wo orino mwana mosa. Mwana mosa la oyarihiwe ni amanu. Amanu kamutende mutiano la. Kinona wi wari wokole awi. Amutele wanyeke omuhuwa mwano la. Nimiki mshekura kakiwe mkwaka. Wano mkwayo la na vinya. Ampanya mutiano ole. Anulumano, merera, nulo o musivela. We, o kisivela mtiano ole. Nare reni ni mwana mmosa. Ino kalakano. Tukusha ni waya. Uruiwaka wama no haya. Atia nala. Eni wi ae. Mtelaneke. Masimaswala. Epi hiwaya wa shulu pale. Atitaya anemerera. Amano haya anemerera. Ahinemerera meaya. Eriki wira. Nginemerera mahawa wi. Ola uwasenreni. Mutiano ola. Munene. Mulopa na omrupadinhe mwana kola. Vano vava anono kalamasiki ni ya sera neke. Wii akala kamanu kamuchuna mkwaka omkusheke. Hindo kalamasiki ni. Kinemerera amaya alanto tahinemerera. Masi mwavano la inrewi. Mtiana o kisivela kana kwela wiki mutele. Mtiana ka sediwaka ni mulamwa ye orimukwa kola. Anonta navekela wii kiwi heni mahola. Kinyesere baba maya lankoja ya kinyesere uki mutele ba wii hiyo no sivelana. Norwa ni kumanela. Nomba ka presentasyon mwemu nona hui ni viremo vanonto ama etankota apapa nemerera. Kahinto ya werano. Mustudio mu nina panyanea ni Ana Lucia Vilela. Moni kahi mahola ohiwa. Ana Lucia Vilela.
2: Asante. Mio kotepa wiwa mwane kapele enela nukutama lela ikuoko hamlo kwa na mkwa kola
3: aruwa makuwa kumanaya kanoje ulo baha na isalamu yopa jira kinava ha arekule anakashpare Na mwala aweiwo, apiti mlumbo, awe salamu. Ana pasidi ure rayo, rayo iwo. Olelo hiro yawe, talwe shiroka ya mahosha no naya. Amu nanaba inawo, ya kari salamu iyo. Na atu utene yala muiwe le ratasi. Apapa anda kawangasa akula, raya wa malemi yawe ya kale salamu iyo otenya la mwibara tasali a ekweli luka shula lepake papelo anako haisharie kabihero iyo kini mwakule mdopana kwa kola enero ye nreshwa hipanye ireshwa shwa shwa shwa shwa shwa mdopana ontuna otela omulu mela mkwawe ii miki ntuna otela waurani yaka mamona mtia ontuna otelio ni miki ntuna kimutele mdopana era tabe miko otepo suwela meshukala mtia na muha owima liha owititimiha era atelio ni mwamunaka meshukamu na kolo omo kila meshukamu ya liha mwana ketali mnitu na wera mamu tele mtia na orino mwana moha ole kwera kamiki tuno tela kera kina tele nera nro mamu ono olo oro kolo mwana mtia na ole omu siwela nera ii atoro kalalo mwana moha miyo kisiwela mtia na ula kina mamu tela ni mtia na ula nera ii miyo kituna kitediwe yowela tukipake ya ululua kapaka kansuri ili kituna kituna kitediwe omu mwera wamu hina kwa wole wantedi nro wamu wamu rokoraka yole yo mawo yao neni ni mikale dihe akusha na alo wela haya mba kwa amro kura lopana ukura wa presentari ni mlopa no mbira wole mlopa no olola mrokori yo mtia no ola otuna wera mrokora kola akani mtia na akani mlopa na tediwe omwa kulele ola anamu kwa songo nera wina ntembu problema na wela kira muamona mwana nera kuamona mwana mejibiki ntuba atilatia na ala atia na okoyo nera mikilutuna okoyo apapa ya lupana nera wera ii ateliweke mamuna ateliweke soka meta nera wera nki ntuna wera manako olola ateliwe ni mdokwa na yo prukisheni o wanseni uvo papa o manu olola mamune anono kaloluwa hiyo o ama yala mupuwe lelwaya anikuwe ya mburu o talwe sama yala ntuna wera manola manayola ahiteliwe amakele kweta kata ihale uheko osudu weka na papaya abapawe atuna amurokori atuna amawunna atuna wera teliwe ankwaze zamayala amayala tuna tv otaleshi ampanke wera akale musinga ashiro bona wera anetana wala abaka seme dikashi abaka mayala wera mwana akale ntoko kantuna eh amayala babawo alinyala kidera kwa mlopo na lukashi watu ne wera mlopo mtiana lokwa mtuna komu amurokora ya atuna ama amuna atuna abapaya atuna orowa mtele wanuri wa kaina tu utano mtuna mlopana kazu utano utuna akala kina hintuna akala kina ntuna wera nere wera atu utene etune ni moke la matelelo kera kalukashi wana mtune ene mtiana wera mtiana wera viki mtele wawe ya kurelaya amurokorie atiana wo na abapaya na ashimu amuna yo wamaru ni hawa wawo wa mteleke mtiana ula kinole la kwa nako hene wakwa isharia ohitikilo tuli anayikwele wari wera tuuntuna otela wa mtele mtiano wari wera wari wera tambo omone amone laki na nao otikilo tuli meji wari mrima wera kimtuna kitelepeka mhuge mwano oro karara mwana tape oro kwa mtele kimtiano
1: ena lusha
3: nenaka
1: ama itamu kapelende mwana opira unua anone ya wii mwana oyarishiwa okopela mulubo no mrubalinye amuyeriha kamoyemerenre kemme wi akale nova musa emhuwa kamwana olelova ankoje la mahawa wira mulubo anola asiwe nimosi amulubo na yole ohimwemme mwana ala kanova yomelo wi baba eraya owaserana omelo to imrupa lihe imhiere mwana erwaka kayeta nova ya mayala
3: woba wo upwele onni pia babawo ola omrupa lihe amyari hakola kake lwa presentar wa familia wa kumane le mpironi na amore kinta ko telene ne lwa tina tiale olo so vese si yerira kakani ala ambaha otela yo kuntela makumele ntela shukuni mahakele rukulu ina kumelele kaya kwa presentari mashula mlopo anora o kwa wa presenta aina kwa kumana mtana arimwe romona anave na kila aga kila kantedi ole orwendo tela Atama yo baka ta tiye do ni panya wera i me hankele baka to kuya le ai tama amu anse ta lala nula mira bola awasa ka mira on kwa wora wera bam tele o ne wera ola tele mkinani ta le kilo mo ke mshukura mwana le wewe ankora kera mwana na wera ndoi la wera na rentedi tena bam tele wewe bam tele wewe mikino afia wewe mshukura ke mwana ole o baka nene kera mo mutuna mwana o mo gele mwana na we kwewe ta le si wi am tele ola kankala ntedi watu naye amrokorawe inatuna babawe inatashima amunda untiano loda bokona baba amaya la na haya pana mayela na ura ni phanya amwera upuela monakora tkani thadiwe ala mwasa mropana ala tia latho amrupali hola mwamunnawe eni mkabelele anono sikini unda wa mtia na tina ilaya unda kuntandeliwa
1: mhm amnera wi amaya la nari ni phanya na navureka yemerere
3: Ala ye mere pe manu na thediwe.
1: Manre wi yo novele la wi omelo e theliwe ne ase ke mweta e phiro.
3: Ahe.
1: Hi onri atu eli. Akina ku miruku sinna thoa. Miruku sin kumele la mumu. Dise yani wala ho yana lusha vilela we mhiani mwana atheliwe wawi mirima mirima owo onrua ohiso nehya ni anaveke la wi akaleke ni mai ola orino mwana mosa mwana titinya ohemme omukapelela naru okalano vamosa. Hiyo ninola tulani okopela va 8697-17200. Ui ni vahane miruku ni kwelaka umukavihera miravo ola, amai ala, ati titawo yeme kankwelea. Masini mukavihere miravo ola ni amai ala amukwa hayola. Nini akala ani chana. Bon dia.
0: Alo. Bon dia, no sheliwa.
1: Hiyo na kumi kahi iwo anleli here nsina.
0: Ni ayo ndo wana analize o mtapasa wa.
1: Ah.
0: Meo kera ka kule maswa we iwo.
1: Aha.
0: Ama ya wa kane sharia.
1: Hmm.
0: Ke onwere hai onle ye. Omasram mutiana. Alo,
1: nira ni wiwa kane. Va eri ya wira. Mukwawe. Ola, ona, ireliwa uwa mutele ole. Ole, mulamaiye. Mukwawola. Ani iwa wa. Eri mi, sintoko iwo, akala na mukwaya. Masoni kumelela wi muthi mkhwayo la onchuna athele e mkhwaka yokiphiere lukuluku yokikithele anera e ohakubalo wiwa mase mkina amanu amrupa liham thia nampaka ayara okhalano mwana amanu ala vano vinya mkwaka wampanya mutia neno yowo mwaha wawira amanu kanchuno mutela omuthele orowe mulamwaka wampanya yowo ulumane akwaya ala ana Eliseo akwinye na vinya roka ulumane mulamwanyule urupalihiwe ni amanu amkwinyu la ruwa wi athele abekela wi athele wano amai anokhoja eriki wi manaka ahitheliwe ni mulopana asiwe ni mulamwanyu mulamwaye enkhala ntoko hiyo na masikini Mano ye omurupadiha. Mukwa yola tona awe. Amurupadiha amhia ninroko telawa no te yuwa. Buen día.
4: Buen día.
1: El ipije en su naya, en deli jerebo warraya o, ni sina naya.
4: Mondo ya ni brusinio, es por decir, o sante sea, este de hogar tuvo loco.
1: Ajá. Na Virgilio wa altu molokwe.
4: Ah.
1: Ahiwa mahola.
4: Niko oto vio pama sene.
1: Mm-hmm.
4: Nare ama ya apaka pama.
1: Mm.
4: Ana mera weita oto kala kwe tama na ya mutu amurubire mchia na o. O weita tengo na kwa tehe tamu tehe to. Oho rendre bo.
1: Mm.
4: Tontang
1: na ngwa sem
4: tsena
1: data kena kwena mphele biwo. Masahiwa ba ana Virgilio akhala no mukhwaya. Mukhwayo la ni I. Mukhwaka Virgilio kintuno wi kithele yokiphiere lukuluku. Ano a Virgilio nero wi miyoko khala no mulamwaka. Mulamwako la urubalihiwe na manu. Amuhiendre mwana akanchuno mthela vano we mkhwaka wa mthele wo pia iwe sothe ne silikanela mashama etan tankhota erikiwi in mulopanola asiwe ni mulamanyo vano aweke tho orupa dihani ohiyeni murima kola hoye abaden dipelele wi ani akumelele mkina Kahi mohiwa bo mahola.
4: Kohiwa.
1: Aha, anto isari año.
4: Tiene que ronja que en el aso agora mucho a gohende. Ni ya tío mucho a en el rato arun teda. Mucha mao da aso agora a.
1: Anonto mini isari año va a batir. Mone lo hay.
4: Porque ne a viñe a esa arruina como hace mucho en el huivo. Ahari amari amusa ya okala tembrubeli wahari baba ni bajwa mbra ko kala
1: avitili mukwinyula kaine musanyo mosi onkumelelo kala mukwinyo nyuo mokala no mulamu anyu orupadihiwe namano anyu amano anyu yenrewi miyo Ngimuthi namthiano le nara rinonene mwana okhalavo siso vanontonyuo a Virgilio mukwinyu la munera wi I miyoko khalano mulamu aka ohinchuniwa na manu okhalavo mwana mukwaka nkaya wathele wamuthele yole mulamu akole vanomaya latankhoja kina osahemerera mashama etankhoja wi kongwereya Awe mulopa na awasiwa ni mulamu aye mwanaya ahiwa
4: kohiwa
1: ah
4: sabante en su pavo tiene la namba en kocha ya
1: en su pavo
4: tiene que la que ama se mucha namkina pen
1: ah monewi como ama ya no kocha vanonto owi ama se mutia no la ama se mutia na mkina ama ya la novela la ese ni mamu pueblo año
4: ka hen en como lo pueblo hiena
1: anon tomari sinyuo mi mvenye muhie mutia no le
4: ka hala mu ya kama se mkina bene a wanta na mudi mona ya boy masren to mudo kana amtede
1: aha Hiyo nina thamala na Virgilio o mholo kwe muranyu o muluku o vahenu kumi wopwa herera.
4: Minta virgatala wapahamu.
1: Asana. Ana Lucia, hiyo nre ni emara ya 6 horas ni 20 minutos. Na kakana kamasu o kumelela o kubela. Akala ariba mkora bondia.
5: Bondia, dubutora. Halini.
1: Hiyo na kumi endeli herensi na wawaraya o.
5: Hiyo ashtogweni anagordu okumela vako majuu kui.
1: Ana bordu.
3: Kort.
5: Ana gordu, ayana mneneva.
1: Ana mneneva.
5: Ana mneneva.
1: Aha. Ama ya fazenda apweya.
5: Apweya
1: gera. Apweya. Aha, vanonto ni nakoha. Mohiwa mahola.
5: Ni mahoko hiwa otanda ni mpako kipivo.
1: Hmm.
5: Nikinera ha. Mao amamao, nkati ya warini neruhu, au amwere mubo piha mulopana owo.
1: Hmm.
5: Amobo piha sai, purke vao, au kera amtendo la mpani, amtendo la chumwene iye, wa mamunde iye.
1: Hmm.
5: Anamua afera mpana awe.
1: Hmm.
5: Baba ya familia diferente baba, kawana musa musaru.
1: Hmm.
5: Walintu amama ala arni duwi dawerepa ola mwanakole ola mwasendre yole ampumburu miha mwanakole
1: mhm
5: sikika mpana olo lako halo mhiera toni mwana mtoka mhiendra ole
1: mhm
5: wala miwa vako matutene atuna wala pena kimobopi hole wero yele mwano vane ere hiwa yera hai hiwa okonte seri yele
1: mhm
5: amama kana kumvota kamkani kwa tedi ya mwana wero hiteliwe
1: Mm.
5: Na mbona mulopana ola amtiana lala kwa baba ya ama kunywa kunywa dwa ya tuna amtelenti ya nola
1: mm.
5: Ama mama alo vani tempu tuna mwona mwona mwana kwa mwona halo msivela mwona halo asivela mama o
1: mm.
5: Ah, mikina ya rakanyiha wala mtiana ulo himuhie amtele
1: mhm
5: na mbona mama ala nkala ni pensativu era ba mtu ontela mtu mwona mwana hii hale kimuweke yomi
1: aha
5: mhm
1: Aronto mnemere rawi nara maya la ehema ka amuthele masi idipi hewi ahimhiere mana
5: ayo mikinera kamama la hema komalo vano au kama ya ahimhiere ya ahimhiere ntuka mjendra owo ukombole kamwera wera hai amamale wawa sivela wera pakabu mika tuna kene pie la mangiwar minka angatu nga wateli ya mwanaka
1: mhm
5: katora mwanako lupeliwa kalekini ntoko kiwa hii roto ni mwana mika gindela kayomi
1: Mhm.
5: Yo mano amthele.
1: Ya mbone.
5: Eh.
1: Ana munene va viredelano no neve onene va wanyo muluko kavirele. Namjekula azante.
5: Asante azante.
1: Eh ana Lucia Vilela. Eh anto komiruku ya mneranyu wi amthele. Akala ni chana. Buen día.
6: Buen día.
1: ¿Endeli Jerezina o Raya?
6: Yo que le Akumua, Ocampa, no, Luri, Wanakamba.
1: ¿Akumua?
6: Ayo.
1: ¿Muru Luri, u?
6: Ah, no, Luri.
1: ¿Ahiwa Mahola?
6: Mahola, creo, o Malamande, niña. ¿En coche, mi mamá, o tiana ni, o lo ponen, en coche, o lo ponen?
1: Ankoji wa utia nani, ankoja amaye. We, ii, mwana aka orupa dihiwa hiriwa mwana. Unkumele la toni mkwaiye mmosi awe mlopa na omkoja mwano la. Ui atele, vava kansi vavo sana maka, asare yavo maka.
6: Kemane vava.
1: Mm-hmm.
6: Wakana ni wera koji wa awo lopwa nani kahala wera akele wanukomo koji wa odia nani amuhile mayo wapanteke mungi nani simbali ya koja mayo lopwa nitaya wera iya manya wina amutekele kehene airowe akele wanukomo koja wa odia nani na atamateke mungi nani
1: no vele laka ntwesheni baba
6: wani ya uwa vele laka turuki lopwa nole avulo wa Hajijimi hiwa kawa vate vali na huye na mwari na harewi wana kamashi so kare ni ukumaga soholo soshupa nita yao chuni ya gandama yo ya rala nita uwele ya pahiwa ntama ya alifanyeke wera ntumele duke era nata ahitele baba kowa kandoti era njiro chari hano
1: masha papa hema
6: kote we mtokoto ko we musimi apapa leroa ya tela eroa ya ra e musimi ya tia na yale
1: aha no hiwa maswanyo Maluko vahe no kumi anakumwa ululi muranyo mbaherereke ni okumi wapama.
6: Atanga sana.
1: Ana Lucia. Mohiwa anakumwa a Himalaya yo kala mne manyo
3: ko tepa wiwa kera niwa miruku erwa miruku hinko na mlako moha muruto kuri moro no le no vali haniwa ni wiwe ketoki nani
1: akala riba mukora bondia alo bondia
7: bondia buya mweno radi uono shereliwa
1: aa hiyo na kumi endeli herensi na wara yao
7: anaka genite no lipo mre monangalano
1: adipa
7: alipo murima onangalano lipo murima porkela pela wahi lipo murima khaya wengelo holo niyo maso ako tepo iwa mwale miku apu ya mwale kipa jendo iwa lila shkwatu rora shiso tene savira kiwa kankina yoko hawera iri wahi kwa tepo iwa maso ako
1: aha
7: wakena wera kwa wahi mbiru kusaka ikhane ni kirakano ama ya watepo kala na irasao porque rasa mi que na va haka mama o ele ringwa ya mwana hiyo lupo na nimwa so miara neta ho mashu mutesha de 30 mai awo ya borenye yo na la ya anno pwela we ro holo ni kala hithile no khomelela aro kala era mlupo no la arwa o ya ya ma ya la ya khoda ba no munna ya ala amu ya ri hiyo no la ta ma sha mlupo na we ra wa mthele mu hiyo no le emu ya ri hama amano Baba yeriwa yendre shwake pahe koma yendre shwashwa yo pa ola e normal amanwa o holu wonlele tikele na morare ke nomthiano wa ama yala no ba ya swela baba no khala woni futhi ba mwe amwe na wari we wo mahole yeriwa no tem problema mthele porque ama yala o khala no na wi ko holu ama yala teko khala ne ra sa miki wa garo mahawo ke nera nada ama yala khala ne ra sa fatari mkodo mlobana ola ama semthiana mkina maji ola umasera ola mwara amanwa awe ke le lompa no la mano a o khomanlo le ro khalo ho lo wono khala ho amaya la khota ya no ba so malo porque aso era vera khala vir ka vir ka ba ha mala mala ne re go ra ka welo mshegura monaka ola ne re go wana to hai to ya ka welo ma hamano la ere na mano wa na mba herera
1: ne re abale amaya la yo ne wi baba ala sa era ya e khala si khwaya no se ka ntshuna impake ni puta monaka khayo
7: ola mira bola masha ka mkhawela koma mkhawe amano awela potizira kotuliwo amano amunawe ahetu abano ale se masi shiri mana amashikina yo sibiraka ntawa amayala ahi thuna ya wakhulela se iholo go koma lengela wera irukani musine hanisu wela bashi amayala hone thwera akhanle mira bola ri maso o uya o khanala ngwende ya muema ha yakota Sí, ama amigina de baba hi rashawe khote mesho porque va ayo khala wethu bongwera ne ya ola mpana ya manu awe amasele ke thomelo kwa namkina bano ba bo mpana ono mana ba ipo sibelo ala amanu awe mba hethu era amba he manu le hatishe masu ari mothene ola ne re go bala no ni no amoto tike mkwao amanu awe re ya jege thuyo ene re go era yo holo ta ama ya khota ka novela yeyo male hi tlere responsibility ya mashinyo ka masu ela ela mai Ajilo kwana wa hema singena chilo pona hiyo numpotu kota mwaniwa tunakotelio. Ndio wera ka ano mkoti ha epra tambe koneke ne tantu wa na sa wera ya thili wa thili gera ni mwala mwala mashamba ya la akhalle mai da jidori jankila tora ote na nona ya diba ne ra na ata ele hera ne. Awa mulopa no fora hi kanle mi kwa wewe. Yolo la anumona no mwemera no mtela mwanayo. Yani mwera ya abuya mweni. Ata iwo tambe atuela ya ni mwasa pa hi Baba we mera asi ko holo ni kala hi wan kala akela ulma ye kino ulma ka burde wan no na mera wa mo yo khale thu
1: mende ama ida istora la elipe wi nginchu ngimuchi ni mana ka
7: e ko ate me ko burko holo ni muli he amuru akho ate awam lo pana do tur la do no temple ko le me me atele on kala ma
1: alipe murima muluku o khavi here no nanga la muranyo o
7: Asante mtoko wa bariwe gwe wonene sene.
1: Nina tamanela. Ana Lucia. Iyo no suela we ana kashpare eni waka. Masini na hier o makisero we ya hulule sotene. Bon dia, arriba mkora.
8: Bon dia, salam patio.
1: Salama radio noka himai wo wimuranyuo ni sina nanyo.
8: Ano salama, Alberti na maranchan kesu.
1: Aha. Mae Alberti na mohiwa mahola.
8: Mohiwa.
9: Ane, kimona toko chana angolo hawo. Anu puela ya mensi weran fini na ani kani mani lokaka. Na sha tok pina la la yo na wera muholo kani puela. E normal yo teli ya o kale toko. Ahe, zano to. Ayo buna kunya to awo ya kela era kacho raman tele mula mwaka. Kalugaju mwone le karari. Wera ae, ewa, ula no hawa kunya ta ako la wala pina mantele. Kamon ne tu. Eh, piyo enra kumantele yo, no hawa o hinge ni manu ako yo. Nejiku, emu komu pia ingini ya wera samuholo halinsuwe la. Nejina hera kovanya pa hi wera na ankolo hiyo ni hiyeke, mteleke, nivanya kenone koholo. Nere kale.
1: Ari simani nyumu imere ai mutheleke.
9: Ani kamara mutheleke no ne ko hore yone ro khale yo ka hikina. Eh akala ka wera kiwe halolo ka ka hala ro ka panne mwana ka. Eh mashi komo hani so ya muholo. Ni hola na kama so ya hima twao.
1: Mai ni rasisa ya wi kaniswende ya muholo. Kaye namu iloso uiha hiyo ashitiana. Antoko vava unone ya yawi mai mkwiho inrewi ingintuna.
9: Ano. Ata. Niyo kinerna wera kera tuwa ya nera holi haise ituyo maji. Kari niyo kamura mutele kepahini muruma otene.
1: Aa.
9: Aa. Mwamuhuwe keno neke nere kale maji. Angina tuyo.
1: Nyu mururo mende wi mulamu awe mwaninyu. Omona orera mrima mkwaiye kayo.
9: Ani.
1: Ni amorela ikarari mulamu.
9: Oya mwonele haya, mkwa omonele haya. Wera, kinyata kola, omona orera mrima ola, omona orera mrima ola, pena mutendene mkwa kola, angu kila atana. Ayo.
1: Asante mai Albertina mluko vaheno kumi uopa herera.
9: Asante mai, salama muna.
1: Salama. Ana Lucia Mohiwa wi ola omonenle ikarari mulamwa ye ni omona orera murima mkwaye. Akala ni chana. Bondia.
10: Bondia.
1: Nisina na yawo waraya.
10: Yo amwene na mora baro marupa.
1: Amwene anamora ubairo marupa endeli here sharia saya mwamwene.
10: Ani niyo eka epapele kuhiwa nene. Niyo uhi makawa ino na wera wawo no kalavo inerua no kalavo mahoshi wawa kalavo. Ani nivoko mira ola ohime wera muntele ola wanasa wera akunya dawa au ehira kamele amano au au ruhega itu wale aule ruhega yu ntu kwa hima kinali wera amano wale hira kamele na atiana au itiliwa na akina proke ya tiliwa na akina au ikalampa na awe ole kawero vira o ukala mtu o kusha itu mtu o na marumwa ndao vao pa huo wera kaleke na marumwa kaleke na kunaku niru wa nakunaku na ajawa nira ka nakunaku. Ahe ndao ababa o ababa o mtiana o apaka nina kontaya. Vao pa hii lopa no haituniwe.
1: Oni okale o mwana mwamtiana otediwa na shilova na Eli.
10: Ani wabawo tu mbibaranto. Atewe o mtiana mbibara atewe.
1: Atewe.
10: Ya kaleka lupa na Eli wabawo.
1: Ola o ya rihola ariki ii mimu anakava achaka mwemo. Ola mnyo wanula mkwayo ola achaka mwemo.
10: Mbibara si mkweleke. Baba Tiano wa wehere pa hiwerai. Mlepano la awaza tiana kina.
1: ni rukusa ya
11: baba baba kala ba mahoshi ya hivolo wevo diya karina aka
1: ina thamala yindre ana mora
11: ana mora
1: ana mora ana mora amora amwene ina thamala banchene muluko ba henu kumi bo pa herera na hiche kuleke ba muha
11: asan
1: Iwo ana lusha iwo yenre wi yemerere ba wi kaye mosi aniwa nto si himwa
3: kiniwa
1: aniwa ba
3: yerwa miruku moro
1: ni wiwe ala aruyeto bondia ho waraya onsinana
12: bondia no duma na re kuda ni kuto parasa
1: anni kuta
12: anni kuto parasa no
1: aha
12: ni mira taso ko muwa
1: mhm
12: ni wala zara taso wawa wo shupao provokaneru wa mtiana ana yari kwa ni mune uwe ya chibu na awe wabinyaka uyu wukala no amigu awe onaru wa mkushaka amigu awe liwera ii amigu mroma mtiri mtiana ule mreri amigari nhajimu eni baba o supao porque en supao es ni olola mira olola on chuda era tiene na wa na ndelona emuyari el que me lo pone un payo la rene un pa muy mo achana le vira que ti la kami rukunu waka ni wo kera yo yari hena tiene na olola mo ha wilani azia ko la re I paka akunyata a shede di wa pano tama ya la ala ama ya la hone tiro proka papo mfala la antuna wera mwana ya tediwe anchi mwena la la antuna wera mrokoro ya tediwe proka wava o mroka la yona na ra olo tedo la mwono olo ni mkusa mkawo la wera nkara mwa tedi atiana la la ya rikula jimene omale ya variwa mkawo la antuna wera kafinale ni mwera ni wali wera katila tia na ala amano amu ya amu ya yari hii maana mwere na wera nilu na amano wanya alivirike muhumu kuna kala tia na ala
1: anama nena anama nena yari oolika nene
12: oolika nene wala mwano ulula muruki no muna ntuku wera mumi nyale wave ukuma hii panonta maa ya ala hona wera olo malo onrawe tanaka ni ayali tia na ala mtu one nito ani oni mpula ni ito kanimpia la wawao panonto uwera ama ya la uwera ya akulele nari hakulele mruko mali ya vari wawu wanda kala yuhuli hamuru olo hotel olo nda uwera kaku afinala kuya mwana nyuma asuwe la uwera ama ni yuala nlelo na lupona alale ya yarihu mwana alala kaya hinge panonto mwera ni kajihe kama ni yalala lupona alikuna kamu bala pena mlopana mkwako uo atiana au ya murendre awa azakina oda ni mkwako ntela na ola atela nike inga ayeru mkwaka atiana alangina atela purke eni amu nyo hayari atiana alala umalo ni umunera murumeke kira kutakani mali liweru lulu na kumani liwewera uo mawini makodira ala kumu kinyu uo mnyumu ntela na uitela yuzira kachimene na yala lopano wa atelatia na wahi mwema kwa tenda maya yala wera nkinatu na lopano ala itele ni woto akule ni wera ii atena ala yakiri era maziko huko lelo tuli aha atele awaza tia na
1: ani kuta anidele la mwahawa wi asuwe la makalelo ashilopana iwo wokala mlopana kayo
12: ana silopana hiyo shupa asilo pana hiyo shupa wana erike ilaka re nyo muna kaa mwala alu pana riwe ukawa kama mturu kula avezeka hii kunyata amano kendewo wini lava hii aroma ta ano wita nana chumu hini wana na mwende vima kili kuyarengo ula nwa ayaraka nula mkino la kalayo la ayaraka nare
1: noneni
12: asilo pana hiyo shupa
1: noneni ito murima kondi ya la
12: kondi ya la wanonto hapo duwera hai anango la alelipiheri uwera minti mtuna pahi pozi atuwa mwera nweraka omalo alo mtu na nare ahia tiana la awaza tiana kina awaza tiana kina valo na hiru wera ii mkawi ni uo kampende maji o kala yi murukura ka mawu he murimo ono mukela kera mukawo lwera kwa gora murukuri mukawo ko ono mukela maji kala wera mukawo la umpela nawe ya ma mtano le ya mpela timwe nawe bena ovinya kamero wera mamphele wo hiro wa mphele ane baba walupana himphele emhiya nango la kontaya lawo yero wera I koma nango la no khota koma lu mika kushapiana lo ukelo kila kani ngala kuya mwana kevira ko onenu kintaliwe
1: Mtoto
12: wala pena I na mieno toka akude dele ngo
1: wo kala
12: walupana yo ukompidikari
1: wo kala wi abu ya mwana mtu ameyawe wana mae ya hivira ka vaate vaa onkala sota na niha
12: aani onkala soo supa purika huu upele kuwela ama yawe wuhano vira vale ii wana kama usele liwa api ya wana wuhano vira vale papa mausele liwa utulu la wana nuwele uwele kinukushe kakila asano hale mahae uwele anangulu kuma akota nyumulu pana omano tashupa huu wafanya tani
1: aha
12: wana apu ya mana wale uwele ii apu ya mana amara kana no vuriwa api amana hawa no timaka majuwa hapo tawera anako muhimpele wonera kinomtela omana avero kunwa ya remi lipi hayao yero kumwe ha
1: nina thamala na kuta weiwo muranyu wo oprasa du zeroj mu luku ova heno kumi wo pahera
12: asante.

0: E que o amão meu é Noani.
1: Ana Rasta.
0: E eu me mama, gororua.
1: Aha, ahiwa mahola.
0: Ago, iwe, xe.
1: Ehime mirukusaya.
0: Ahi, ele não quer aqui, vai me levar. E ele vai ir para a tia Nadala. Mahoela, que era o agente. Munaya alopane ya arimo kalai. Yero hokolo wa pahi ya hiya tia na alala. Asilopane alale ka ikai. Apa apa mutu uwiwe lele ya ikai kai pruka antuna ui mwana ya tediwe. Na chimwe ni mutu alale antuna wera mrokola ya tediwe pumbaya. Ankoti hamai hamai tantekula ni mwana ya mamutiana hamai tamone shesha weta onerawe ni mwana ya mamutiana hamai tamukoti ha mwana ya mamutiana yera kawela lupana onkinatu na wera emtele mwanaka Mahowela a murui hali yala ndina huno baba nerakari ndina huno baba kera mushi ya mwana o khala mwana wo iwo o awaya yawo sa so itiyo kasi shumpe mazisho shupa Olola owazi ola purukurimo ola wera amu. Achimwe na lala ahokole lo tudi. Kapena achimwe na lala kantuno omukazi hera mutule. Kapena romo onelo more la ikarari. So ituru ya wa so shupa. Hira ankota wa muya ramana. Muyara mwana yera empelege ke mwana yera kama na kamuro oke yala omalo muro dokele emutareke okalawe mwana ya wano nitu wawa nona huwa gera la kanghalo mutarati kanghalo rowa wei uwera kawelo uwe mwana kawela kawela wawe hana mwani arongyo tila alala ya ahiye ya tunaka ntili e wazaze kakina yere ke wapanya
1: karere
0: ani
1: stape
0: urukekera amkoti hawatiyana kamukoti hamulopana amkoti hawaratiyana amuyara mwana awo tantekula na kanimutiyana era mpatayo wowo wera titiyana roa amuna wale hokole lotuli e wazaze katiyana ya nakora ni mwa anaza ntili muluku ni mwaza ehe burke neri hawa kera atia na tankoti hiwa nama ya ya ahele kawera burke alupa na alala kera yodine murupa yodine murupa ina alupa na alala kantuna wera mwana ya gila zukuri chede wanta maa itanera nari na alupa nene ya wankintuna wera mchediwe no
1: olo kumbe murupa mwaka masi ama
0: na walale hukule ilo tulia ya maa yao ya haula kancheli anote da
1: ano mwanyihera ama ya lanovelele sene
0: ahe ama ya lalati ili wopi hava mulopwa na arwi hale amulopwa na mnyo wadi uroka la musa ya si alopwa nao ahe yeye talupu ila wera aa kapina wawa kienkala ntoko yele yoneye suri kapina evindro silo wera kapina ukuma ukaleke yoworo
1: anonto si wawa we ama yala enamu koja maari sinyu wo Mimwero muhia mutiano wahiera manya.

0: 7 horas e 11 minutos. Vou pia emara ela, chiqui humuna niuriana. O pia wi niwihane maha o lelova. Ola oriwa a kuluka no mo elapo e o Mozambique e mawiwa nanaya. Ano ya wihiha. Ni ni kalele vamosa ni wiwihana. Mota sheni anivarihaya miteko a shinkui hu ala. Waholo vo kaliha okumi. Ni mpandra okina mwa wiwa nana ni amuloka ni wehera sa espiritale ni kwela kawi nukane ikuru sawi nsuwele meche loaya. Nsuwele mota wawati makela. Nsuwele tishene enirea waholo vawi napura wetu uoni kavihera bariari va okumiaho. Timwinto wa mahene yola, nrui yaho ni kushana. Nona huwe, olo maprovincia makina, anamalatuliwa nindelo kapiale, antoko na kwenda huwi nsuele, za Ozambezia, Wampula ni okabu delgato. Ahiso neha wi kekale la mpanda alipa ola tuliwa aholo woke la wi ni wihane sa seyo siri sa miteko simbari hua ni akulukano mu elapo yo Mozambiki mi provincia seya Charo. Ohiweriha okale la mpanta anama latuliwa. Na latunde analusha vilela ala ari amukutula wa ametramo o provincia yoniasa ekale la kavasita de yolishinga. Masi ni hakuvale uwi na kohe. So koha koha ni ninto Leli herane wi, o provincia no, yao o kalela mpanta mamukutula, o pieraka mulokonu wa atanu, are akulukano, ahomo liwa mukutula ni mo, maha wa, o hitari hasase yosiri sokolea, wa ma, miteko sovari hiwa ni akulukano. Na veto ohima wira. Akina aku yo neliliwe. Wi hiyo. Na akulukano ehikande akulukano apama. Soto nyiwa va eri ya. Wala mula areta. Musuruku. Ehakuvale oja mureje nare epenuwa. Murecha onroa amarkare consulta wa mkulukano emare ne yeyo eniwe wi muliveke musuru kutreshimili naru kala 5000 hakuvale nari murete no uria hakuvale upinua murecha vala vendene onerano akina anemerera so kwire Na kumelela manyaku nyaku mawani, mariari vaimusi, wia latan loa. Yona lela ro, suwela wi oroa wa mkuluka no, mtuka nchika hiwale masu eribote. Anewa anoloani, mwemosa anyo kamomo, mtu owela, okuvea. arene mutia na wi u tamai ona hokola anonto akina akina awena notise yo tawo yo modiwe erimi hi ha erimi hi ha kahinto ana lucha vilela no suela nyuo va e carta utila ya membro asociação de médicos tradicionais un que soma ya kangolo wendanyo ya mi mvolowele ukhalela mpanta ni ukhala membro ya kwelenge shatishene
1: e kweli yo pachera kinava ha emoni asinku ako tene mamedico tradicional ni ehulei weseshe makalelo anera mapakelo nikava haka presidente tanuti ya kimu isalamu yo ya wata presidente ahu unyasane no anila mulela para owolo wa eri etu yo wi mutu aswela mtatari enaro atu enove kila kivahene mrete onakila wava haka wewe anuwa kumakata wewe hikaline mempuru onkomba hamutule mrete muluku ole o mungu shahukula na opira unewela tamu imbe para wakona ye mtutu nkela wile pewela matu miyo kiri kusura mrete wa muru kile pihe anale pihe na vahiva dokumentu ya ikuwa kuwela para nyuwa roa weyo urimo taheni niko wakatiye yo wera miyo mrete wa muru kusuwela wa mirima ni kusuwela ani ure mkina andi wera kiva hene mrete ni mlugu amakuwa mkuveli hene mahuku omba hole akela ure ndo kakushe mrete wana vilela ya wata muivala kanitu muivale unari yuapaka mnene mlugu kwa mtu ongela ole pia mwemo mwemo tu akala akina ampaka sohi panela tuko yari yomuliwe kize vale miyo imamurete mkumere umuliwe mkumeke wori amkumi hawori ole onkusha mrete ole ongore wole kanaku wole mawe wole kanaku wonchawe mrete ole wera anisure wera kinilame onkinilama amuro mlamula kumeke wori meseye eri amupaka na koso kanera weta weshi akwakala atwala aretala elame amupaka na koso weri na koso akapiola apaka ematatiela ola na wera elame ekele yalame na tem problema mika jarma kwa piri enari nto onyala tuke ehi hole leke au yopakira em hole leke muluku murete atipaka omuwe kela muluku mnene wera ito kumurele ni karari mkibahi kuruwa wala mdoko wala mkwa korola, o mkena mkwa korola, alame. Mkutiko wala mbaheke. Mbuluku atuna wewele ochema kwa piri. Yole owele wole, omwana ii karaka wale, ii patari, barani wa. Oekawe zero kiwa kibesh. Oekawe sinku. Unanariha iwe. Anweze mreto owele hiyo. Ono kwa kweka na ikuruka no la mula mpaka na koso.
0: Ano, ana lusha vilela. Nyo munera no otesene. Awa murecha, awekela mureche. Munamba ha eperesu upakeriha wala hoye masi ninrua nrukunusha kaye ari mulukunu wa atano antokunu lumendaho 150 uniasa wotene 150 mulukunu wa atano wakani 150 yawo opaka sokwiri antoko ana lusha vilela apinyene mutu arikiwira niyo ba kinavore iba masi kusuela wi ankiloa tavisinyo nara mae nara tete wemo kivinda kamo kivaheni ka hokole andeshe niyo muna baha
1: yeyo enkare pekati yo etoko toko tia unto anomoli wawo mapakula yao wewa aswele oswele kemreti wawera mkwako la kimbulushe ainta machi arwava lohele wera kukumihele wawera etupa mreti wawera miya jivesa tono kereka ii analusha ale mreti ayo nilame yole Ahinda mula. Niki nera yuo mwendo kusha mreto ono wari ane muru. Mwetu wa mrutu ula. Ola. Anwe konsuda kinoche. Mkido mikala mlaku wera mkiva wa wera. Ya kishu teyera wera. Mtu ae klane etu. Ato kusha malashi. Mwetu wa wika kila. Ato kusha malashi wika kwa suduba le. Kituma mrutu wa klane etu. Onoro kule wara mteko. Mwenele watu ala. Amkusha makopiri. Aholi ya makopiri. Tuke ereta aureliwa ye. Jere nkala onyala.
0: Ana lusha ini koheba motanya muni tutula baikala okumi ha musuruko yeywe tiba mureje bali vamore rejola nirwa minde pasa kelele timwe mo
1: kinzanya mokiwa keraka mutu nakala kalane sinku metikashi. Mureto olole wikaki watibali. Ola kusheni tachi ikaki wa msupa mrebande. Mureti wali. Atuwa wa miki wakili naka. Kinkusha mreto ola. Puka mreko hana kila makopiri. Ona kila malove. Yeah? Ona kusha mreto ola. Ni wene mremo kaleke mapuro na wera. Ole mkwako ala puruki. Ala mwole. Weyo mreko mwaba hikarari. Mesha kina ala mpaka na kosiyu. Amule mwoneke. Mweka mahako na mrati yone. Ohora kulukano wa wera. Onori wa wera. Onori wa wera. Onori wa wera. Ye ne kosiyu ule. Na toki nana la mupaka nikosi yowo. Wele kera mora kaili lapo ikinani. Na mpaka nikosi yunu. Nihini paka nikosi yu. Mishu onaru nyale la. Ajwele mreto wawera hiyo. Onuone wakumo kwa mreto wawo. Kero niga mahao. Mpaka nikosi yu. Mkwani mreto yu opresi yu mpaka nikosi yu. Opakiko wawera mkwa kwa la alame.
0: Unande lihera hui. Wakina kuminepa sinikota.
1: Na sinikota. Apriko ni hola unuku na mhiyava otudi. Omhole yu tuko mluku. Opatuishe viliso tene. Mahi. Weo mvekele kayole. Eh? Ohere kwa yoki wahi wa wera. Wano ono umla mula. Na kimtula heke lulama. Kanke la unla. Mapikuwa piraka miko onana riho wa wata. Erete ele tiyelo rongwele. Kinko ora. Iliwe makuwa piru chijene. Kunti kwa wako yole. Tule la wewe kushika mreto la wacheke. Muluku akavera wera wakitama kwa pirawe. Ala mamutulo. Ono wakiva yo mene. Oe kala wera wakitama wera. Ola mawe vale. Okiva ke wa wera. Una nariha iwe kuyo kwa mreto. Neke nukosi yu.
0: Ano ana lusha vilela. Akala kina antoko nira ni yaya mahiku yala o malihera. Evira vira ka makapurini. Ekusha ka mitempo. Ekumulanya ka makapuri. Isichi sinti pale. Napakela eneira wira. Anro pakela ka mureche orela. Ona kumelela orela ni miki manyo sa. Mahie ashinene o hikande musia.
1: Tie nera huera onyala. Tie nera onyala. Rukeweo kukele wapaka kuwera. Apua kale wera ekale oriku. Kawile ka papa. Ikawile kukahule kwa mahie. Yo mretu wawo mretu wana nara. We watu norela otipeke miriseya. Omege mkwa warapeke. Waparakola wakutike wera kele. Uherero wa mahie. O wakuchele, o wale hitano walowa. Oni hole unampo hamuluku. Oni hole unampo hamuluku. Iti yu wera we, kata mtu enra masuwe lelo. Akansula wera mii, kaliku wawu idha kwaka, meshi nkwanti ekwateli hiwaka. Weku suwe nukutu wera uidha kwawe. Meshi wala miha kwawe mluku mwaba hepesawu.
0: Sa kumele laka antuko siseya, yu muranyu memburu. Muna kilati hiwa muna kilati kiyenyu yenyu mamemburo muni hiwa nana mavarelo amiteko
1: eriha a presenta hunga sanutia ani konvokare reunion onatu kumatu teni enadaka wera mwatu wa mwakana ipapelo mese ipapelo yeya mwalami hatu se ipapelo mkarana mreo makura nteiru muhikushe mrete wera mnamu iwa mkwinyu. Meshi mkushia mreto wa mwiza mtu. Hiva, unoka laka mkino roo hospitali, anoche liwa, unoreke mroka wa metaramu. Mroka wache kwa mawani, umoche wa mawani. Mwema wa mawani, hilo hii, kera hakanesha haki, shisawu. Ndokana mwema upopa. No mbopa mtuti, na mbopa mreti. Hili shisawu hili. Mtu anakana. Mwaka, hii, trempose. Kato wa mbuso wa trempose. Unoro wa iwe, nakila mbopa liwa, mtu anakana neneseni. Timurete wore, lakumele wole mwizi kole, mwizi kale, onyalu wawo. mushumera as a president au hala ata ehimaka kata mchukuro ni wanyawe oni wayale himaya kiyoti yeyo ni mwera wabanye atoko inaha ni mwera wabanye nikira kiswende makyo aroka sa asani diaki shuti omwero ve hera mesh ehimaka tweke kai tia hiniwe anomali wawera yiroka kwantiri
0: anonto erimi hiha mwinrewi ereta ya hipenua ospiritale enirwa we mrowe wa kulukano mangi nyuo mo na wi eretela kayeti ya wiho munna rumi ha ospiritale
1: ahe no na wer eretela la nata mroko ospital e dine era sheyant mroko ospital ni ndumi ha i eretela ngingwerela roko ospital
0: ireta she ni se yom no na anyo wi ela erio open si ospitali ela tia akulukane ni mikakari samiri
1: e kweli mai moko hanene akulukano kangoro pa cooperação nera yele tira yi pale la ba he no mo kera mro ko spita ma pa ngo operari weke porque mkulukano kawo nera wera mi kumo operari nkwaka a olo mba hamrete wo wera tira yi pale enyade yo keda ko nyere mro ko spitali ma pa cooperação porque makura nteru kana pe cooperação por exemplo o yara ora mo kelele mro ko spitali kawo nera wera mi kumo yer heneno a ata he mro ko nteru akoro we preciso Elisisau, no sé, ecore hisai obo pela murete, ni hisai hospital, u americana, ni era un broco hospital. Tan lo hospital, y...
0: Nande lihera wi, akala sitiana, nina suela wi, akala kina, ampanya, anamanaya, enayara, ya ya murete wa mawani. Nande lihera wi, ni hikunene na mai wi, vano olelo, o kikara kanyua, achimakele ko hospital.
1: Achimakele ko hospital.
0: Aho chimakele gene?
1: Achimakele tratamento hospital. Aroko hospital. Hiyo nasa mretore mchula kanya rayola. Namhuria, omhuria mtianole, anarupala. Anakia mrete sawe. Oledo ayo wapiyari, oroko hospital. Okuma hospital, omuyara manawa ole, omorowani, unama akulela. Omkumi hampani. Unamrapia mrete, namseke wera wano ahitutuwe. Yeye eni kalaka. Mishuwayara ni oroko hospital. Yo kali yepale numokele oroba hospital pe cooperação porque akuru kan hanta cooperação.
0: Va mwenrewi yalesa antoko ereta ya diabetes ya murima unna weriha mbuwa mwa wigwa na nawanyu mamempura kala anaweriha mniwa wira wo kala mureje
1: angweria akala kina ahingweria porque o chutau caindo agora ele toca escola ou era amoroso me chiva tu tenera até muito a chutou anya a chutou anya o chutou o chuta aquela que na anguera tia peito empaca homem era mulher empaca muito na rama aquela que na moche ela a moche na agora roma apanha quase imro hospital tem aquela aí não é naquela que na rumi de chile que nem voria nunca antena a cobrir onde a mochule o nome é tu que vai neira antena a cuidar empaca nico se vai Akolo wachwa kwa nkwa kula lame, omleke kwekai. Wera, tila mikimuwakela, mishkino wakelaka. Mwapanya kwa kwa wera, ya kiniwa wera niwerea. Iji ya kilaka wakela, mro hospital.
0: Mamemburu uniasa no muhaja. Mwapira doji mili mpwa hamo. Banonto, ya kalamuimu ina wehera ereja. Sinto kwa analusha. Ui elayo kiba la viliha. Mna vaherera akwinyo. Wi wehani erecha ela anto kwa nira ya hospitala ale wi erecha ela yokala ela kaye anto kukihuseren laka karumi hele ale asuenle sa erecha ela ya murima mankami kisuenle pa hopera sao ni obo iwo munera no
1: mesibabre ko pakero hina kerie wewone twirela i etwirela yokwe kapasitata akela erete lankingweria Onamsula nkwa omurera wero orowale. Mshiyago ani wero la mhitwile. Orowe iwe mikimoje ila. Riki hokire wihe. Anarua wewe. Umure lawe nkwa wewe. Ule aweria ahi wero tunera wero. Miyo kihokire tame. Umro hospital. Nama duro hospital.
0: Amumbara mzeko mwawiwa nana.
1: Mwawiwa nana.
0: Anonto analusha.
1: Nenaka.
0: Kuhoko hani mwokota. O na kwele au no kuhani
1: o enera e kohe yo stu yo metramu mpaka ka kalele tukititu kimpaki haka
0: Okay.
1: Ni nanta ko bagina ko ee ee hoye.
0: Aba le no hoko hani wi mrecho la mausira wowe.
1: Mi yo mrecho la ki sutera ka owani wani pepe.
0: Ahe. Maro husiwa.
1: Karo husiwa.
0: E kala akina ada na mukushiwa utakwani.
1: Mi paro husera.
0: Ina hiwa minepa.
1: O husera. Wa kume e kala iba le. En 70. Okuma numalini. Opie wana shisi yana nukota. Owine doi chando hiya natuna. Namseke. Kati kenda kwa anka lipa iwe. Atuala. No koti wa iwe. Enakiwa hamamu za tari. Makutike mwere ke haa. Mamsura mtuwa nsina na mamkutela rungu mwona rwaka. Niyo kinakushwela mwalito kwa tuwela. Opie wani wa miye ii alehe. Ii naka ta. Kigwone rwaka hali kira kuu. Kihata rela wani. Kile tuile kihwone rela. Kahaya mkile inakile ilakina. Inakile ilakina. Kaya kile ene wa uiva. Ii nanki kalumunowa. Nile mulumunowa. Mwleta mwukushikula mwopele. Mwukushikula mwopele. Kena kama shuteleni. Ya tuwele nje mruwoki kuta mtiyame oda kere hane. Uwapa jira wago nito wago kakushaka mrete ya tala kinowe.
0: Wana mnande da wiwa wiba kama suwende.
1: Ato kipata kipa hale 10 milioni na 70 milioni o mpili yao. Kivile na alu kilo mkimwere.
0: Aha. Munguri hayole uore herra vate.
1: Uore herra mwere la vate. Mwere la imata na mseyu ke. Okipo shamuru.
0: Wana kumelela. Wawi mwosue la sovire la vate. Akumelela. Mtu I kinroa vale areiwa mahawa wi mo virela mtula areiwa muna wero rukumusha
1: angwale mwoke kwa hasana mi iwa kililusha vilela o virela vate wa wong kina wa hakane na wera ola ole onroa vale ahipari untare pome ole wawulala untare pome pako wanya wewe. Wale wewe nopo no worewa. Oni mwara ii, maki hanede alehe. Akora wawo ihanade waro wawo, naso wewe ati ila waruwa niwe, umulamuleke. Matulama wale kumeke wori, wanakusha mreto namba kwa na uri, oni lama nensani. Wala hangpato, ono no worewa, kero lumera wipakira.
0: Wanonto ya kumirela yale, mwone lilana uu, wametramo we, mempuruta ale, ona paka ishiteka. Ishiteka sore ya isumpwi sore ya mesewene ono moliwa wala tiyo
1: tiya ontano moliwa tiya ontano moliwa apresidenta wahina tuna ya tiya wotkaire wera mureta ngushabo wiva tiya wano ngole wira ho moliwa mahawo wera yowo ali ona makopri ali haremiyo yali wewe kintuya kibive wakusha mkiwa kiteshi mili uhawa hateshi mili okere wara yali akira akora presidenta jonele yeyo sanuja kimukantuna Tiko hanguwa mula wira kuhakani.
0: Akala areta kina yonelela hui ole. We onimi ovahiwa murete openua. Eno bacherera thoni ekina. Akala kuluga na nerano siso kayo. Hui kicheke bobaba. Yola ona kumi hamsuru kuki. Cheke kikimake bobaba.
1: Amwali ndo tate mpetia wanomodi wawo. Mapakilo hati yao.
0: Akala nerano.
1: Akala nerano mapakilo hati yao. Akila nwere ki ii, lalu nkikandi ni makopiri, na mseke, anuwa mreka mkwaya. Ti? Arwe, ili, kuwari ili ha, na mseke, ili tabi kumihani deshi. Ambo pele ulo, ula moli. Aweka nari, akina tia wanomwa diwa proki intu na mwote na yogo. We waswendene mrete, okalako wala miha atu, wakala waha kula kwawe.
0: Anadusha.
1: Mnenaka.
0: Mamirete msuwendanyo, nguse ndanyo, nari mameti kumamempuru ya wariwebio. Si atu yale anchima ka anepa misewene bawitsiri somori hekarare mai arupala ya mieri mitani mishesha muyara manawe amhua unua olelo otatushiwa anepa muna wera oruku musha
1: bamiena weyo kiwo toteli kingweria
0: mamempuru
1: mesh mamempuru akina akala angweria akala angwera Enera kamru henene enambo pelasamre na mabira nabura anakala mkumi soka mru no kala variyaz mjo tubulo jorule no no mala soka mru le kera tun kala avariyaz un poco kala mama bakura ntera ngure tene ye
0: majede nkumelela mahawa mirete thona mbahiwa na kulukana
1: mbahiwa na kulukana akina jivese chungushira wera emati wavira liwa kiriwa kiye mwe tandu kure ramu mru na nseye kuhipa kapaka asiminati mviri ramu mru mishi akada aungweria mpake na mkuru isha mtuwa nalama makuru kana harere
0: kaiye ma presidente asosia sao masi nino ukoheni uwo kwa asosia sao aniruaka atu ebekelake kabi hero ya mreje
1: ekwedi mno hipi ya washwa wala iwe utire sao mwangu wana atuwa kina anu kwa anu kalaka anakula mwede ayo kira kira oro omala mahogo onro mitramu wewe ukala mwasi nyumu wapaka nyuha mpanke ii nkipanke wanapanke wewe ukala mwasi mitramu iwe oh himoro kota kota wewe wewe ukala mwasi mpaka wewe kwe mwakota waka mkwa nani ya TV ila tunda mwede ya wewe tuno mwede ya wewe nyua kuya mwede mwede ya mwede kwa wewe mwede ohore ya wewe nipake tuila umetramu wakala mwasi waashwa ulamo utiresamu provincial. Atamu hapanya a president alala akala mbaramte kwa iwo. Mpaka asutihiwe ni asuende mapakelo kwa uri hamwasi. Ai.
0: Ahe. Nere wii eikande yale o kwela uluma mwaha onkumelila nyaku nyaku mavate na rivari ya rivai musi ni michechene akala areta wigu nere uko hamota hene muna kila akitiki wigu mwawehera raka areta
1: eye kinere kata mtu oruwa nyawe yo kareta nrewa metane eye meshiele tene la mempuru owera mpaka were amuru nere mpaka owera yu yawa mpaka na wawari. Yungkuma wei arwa mtuwa kero hima wera ii. Oki wera eleshe kane mwete nino. Nero Nimu asa numeru Omwera mwete mruo wawari mapanyali hale. Yawa na wawari. Iye nere yaka. Mejhangila kwa metra mwewe. Oh makuluko na wawari. Herarete. Hoye. Inere.
0: Nikamkushi wa mureta. Oro hiwa wewe wehereru wa kakuluka na hoye. Iwe kaya no shiberitali. Analusha hiyo nina alatule ashinkwihu o kovela. Nina suwela we tanchene ankwela o suwela nare o hima sinirane ya mawani wawi akuluka noti yao ankala mawani ni hiyo naroro meda yao we napenua ireta sena nepanya. Oitu sesh 97 17 200 8697-17-200 8697-17-200 Mujabunye ni wakuleni mundeli here siniranea. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Enleli here nsina wawara yao.
2: Mujeru wa Armando, mwere wampula.
0: Armando, mwere wampula. Mujecheshene. Mario Mokovola. Munleli here mota unonanyo sama varelo a kulukano omogovola jimuranyo Armando.
2: Mazimika kuna mkohan kirma yukohaka. Mwera we akulukana ya la moto orgu oweri wa monaro wa kulukana wazwa mthali ogudia ogona unu tiknoreka ole enkani chene virabo
0: erwe nohiwa nina thamala bana lusha kahi nere makula mahola wala wawino hula nipua nina kuleka uholo. Bundia. Tane anitana endeli herensina wawaraya.
3: Bundia.
0: Endeli herensina.
3: Sina kiniha ni wa iskritu distriti wa Murukula.
0: Mwende sinaseni?
3: Iskritu.
0: Escrito.
3: Oratem.
0: Ana escrito. Rádio Ribakiviru.
3: Mas quem é chova?
0: Ai, chove, ele se vale, vale. Nari muhimata mendese yo mnera yo mungume ke akina rini uiwa. Nyumu ni uwe deleke hiyo no. Aya kanto, enle lihere, antoko mone lo aya, mabare lo akuluka.
3: Mabare lo akuluka no, miyeba, nkina rowe, kivare luwe mash, kukala ni emusi, sempre, enroa kama akuluka no memo, mashi, eba, komu wakuta mukuluka no, ore ni mabare lo ye, nandwa wera wakuta mutu, onoya, mute kumbara awe. Akala kina ambara eba wawa wakava kwale totalmente porque wakirima wanaputu kuma siwa wami kiwereiwa kina wakirwa kampanya mkulu kanukomu eba ikula kiruri hilia nuseke kanocha ilu hikumi wano hikumi hatu porque umavesh ukuma mulu panyaka tutibu wana amalo paka historia tunomu eba ntori hani niwe arwa kushamwalwa wa tukutero wane ona kumbalwa kurini wa yumuru wa mwalu akuisha imavisi inwanyu wa wa mashin tiposti tiresti ya simuna wa wea omu ya lawe sinwa gari wa eba omu ya nantola pia wana kipuwe na rwa hiyo muru wa tu oha wisi inwanyu wa wa makalyanyu mweha nanyu no mukore tokala wera sempere mtu kuma kawatu hiya uhiwa hana nivizinyo haa isha tutibu na kupali lewa wera ya pativertate ya mkulu kanokondro wa puti wa anuari mkumi ahole leku wera mili ni tukukiri ya kepa akulu kanalaka lakinaku ampaka fantasia lakinaku ampake kweli pivertate
0: aha anu mnandedi.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Akuno tukuvecheta, panchino wetu wa 238 metri. Onda media, frequency, yadukwana la pa 1260 kilowatts, nipa FM, 89.1 MHz. Amunonta unjishinga, nikumekanyana jipa 90.6 MHz. Ungatu wampira, ukubika nika pa 88.6 MHz, pa FM. Pondia machi jetospe, nikuchelwa kwa mwane kwa Jumamosi. Masikunzano mwezi ya uno wa Setembro. Kwanza na cheche nchaka shedoshu mili 26. Mpaka mundaja 14 horas ni 50 minutos. Masengeto vashiao karibu mwa shinjetu aspe. Kanyi makatu ajina shinjetu wa masengo nchibutikiz. Utana mundaja 8 horas sani etuwe vashiao. Mpa katema kakule kangana. Ondia kumana kwa chijuma kwa mbwane. Waindipa masengo kwa mbwane. Yospei tukuna shida pa kutosa lakuno. Kuradi umo Sambiki ntao njeshinga ushe uwa Jumamosi. Kadibu pa masengo tupashawo. Ondia. Ndina ashmoena Oden Salvador pa Central Teknika. Margarita ni chwa mstudio. Kadibu.

Nyimanye kuti mashikumi ya gandanda gawumi kutani lapanzigo mpaka yakayidi yaumi wa mwanashe gadi ganumbidi pakuti mundu akuleshe nene ni mwanashe jojukole mbujo mwambo ne projetu jadina pronot jadi kutendera mazengo okupito mazengo ipatala nchilamba muno nichika muchirio cha chiwanje cha jaika chidi kudimbangania mazengo ga yakuti kudia ni kwa londri ya wamazieto ni mwana gwawo mkutumishla ga kaderneta ja kulondri ya umi wa wamazieto ni mwana she jidi kaderneta jambone ja kuya ya umi wa wamazieto ni mwana gwawo panzigo ni vaujo pakulwala ulwele wakunkudi kaderneta ji jikunka mushri ya matalaga kwa gaa

kunonde zia ndipazigo mpaka paulwele wakungudi kunonde shiria ya kuti kukula mwana kwenu kunola ya kuti kadie mwanashe kumanyiziana ya kuti kunjonga zia chenene mwanashe kundizia nikumpa ishindu yine kukuya kuya ya kuti umi wa mazieto paujo paulwele wakungudi kunonde zia chenene mazikumia gandanda gawumi wawanashe kudi kudimila utendele ijigadila kudijiga ni ashenene kola mbuju mwambone idi kudigadila zoni umi wambone pamuzi nja uleza mpano pashipatala shimbandi chile pakuti nkakumbulishe kupata kaderneta ya kushenjela umi wawamazieto ni mwana gwenu kudishete lela lelo jino kudi kudimila umi wetu Malawi.

0: Karini nyimbo ya shuko mara na matu ya kurada edingwa edingwa tujigade digo ya dedo. Lelo tujigade edingwa pela gai. Lura na wanashe. Adiri adiri.
1: Ni hapata katulangani.
0: Programa ya leti longo ya dono kanje. Wetu jenu, Joana Isufu, Ali.
1: Ni une kanje Zainabu Shandi.
0: Ninga liwa dada matebulu ya nyimbo. Atemele ashimone yetu Vitorino Kasimu.
1: Pakupande dada yetu Cecilia Umani.
0: Tuweje kwa hana shumona yetu vitorinu kasi mwatu ishi na kajimbo kawidi. Kajimbo nukubi kena kambone.

Chirangalalo nuta ndele shaba tawa ndoro wa ugudile wala adina dugulo jajuma muri. Na kubosha ya unaka jenu santu Yusufu Ali. Nishon kumpela rurala wa nashe. Rurala wa nashe la dedo shimbeja kwa esta artigu zoitu. Mwapa mtenetame wapo wani huvira na kwambone. Bakutanda artigu zoitu jikuti. Wa nashe utukwete lura. Lakulia manu wanya baba yetu. Ataji alihangene. Utukwete lura lwaza manu wa mwako. Roni. Waga watu jaure kushikola. Igongo shikola. Sheshi dishi tukukusha wanashi. Jigongo wetu kukula kushikola. Iwa gayambo na kukwanya lende ni wanya tidi ore. Nshimbe sheteje, ya artigu binti yu. Kwa wanashi, namba katu wangadu wanya babae itu. Patu kule ulongo wino, patu la mezenao. Wando panga katika iso kutuika umangu wawo. Nitu lelea kumplaka wanashi wawo. Mbe na wanya kuwaga watu donji ya plaka wanashi wawo kwa ileka. Artigu binti yu jikuti. Lika kwanya babae itu. Wepatu taminu anduwane. Lwenu zululala wanashi lena jikelelu. Kupela ni kajenu, santi Yusufu Ali. Kajwede kubatebuli janimu, asimene viterinu kasimu. Makute dabaji gongo wakonda dishwele.

0: Aí eu comi a Lurada kan saya di kubela kada kan jet santu di sufu ramana tu aja kupi kupi kada la kampata kan tu langgan ja saya aja kutu bela kada tu laurinda
1: hadi bunu kupi kan la kwamboni
2: mama ra jino da ajino
3: Chiranga yonu tenele shabato andoro agudile waile radino degulo le mama Malama na kopa shere ni kajem la wana anton Selimani Kampata kan tolangane kashi meje kuhula na shije to kulanga ngale kanga na babairu marupa Matira kajangwa kakale kanga na lekanga na babairu marupa Bwana orindile uti
4: Ila daje
3: Bwana wadinashi
4: Ita joa saidi
5: Kuyona ikuenda batuku ya tukurioma
4: Ikuenda
5: Ikuenda Naga ikuenda Prova riankupeshela kubatano tajamboni
4: eh
5: pombe ka turadila
4: 14 11 seji rine ja bado
5: bwana umre ka turadila rianono uturadila inye ni discipline tubatila jianono no tajanti turadila
4: matematika 0 noni sasa sociology 0 naturaji 11 Visuale, seji, gasa física, deji, portugueji, portugueji, 15.
5: Bwana we, bwana we, shikona bashi u gadi levo, fera shika vite kwa?
4: Gadi.
5: Bwana wa shika vite? Bwana mbweti reveriji. Bwana wa mbweti kabili karalamu kwa andu wa iti?
4: Mbweti karalamu. Kwa jangu Mariana Alberto, nguvile karalamu kwa jangu Julia Manuel.
5: Dina dina nile tuteje wani?
4: Nita Joao Saidi.
3: Tadi kungula nikele kajetu kwa lekanga na lekanga na babaru marupa. Shie meje mkuenda hurungula rungula kwa rura kajetu kana tija na lenje kwa lekanga na lekanga na babaru marupa. Batile kajangu kwa lekanga na bwana urindile
4: uti? Rindile kwa hadia jetu.
3: Bwana udinashi?
4: Mariana Alberto.
3: Bwana we, mweri rana umo. Jikumala tudi mkurioma. Panku iwona. Ikuenda o. Yatu urioma ayo.
4: Ikuenda.
3: Ha?
4: Elu.
3: Naga ikuenda. Bwana kumbu katu radila prova ya mkuboshe laru ya mpatile noto.
4: Prova ya portugezi. Mbatile 15. Ya matematika. Mbatile 14. Ya kimika. Mbatile deji. Ya fizika. Matile doze. Ya geografia. Mbatile za sete. Ya biolojia. Mbatile 15. Nija nono ingleji deji. Edukasyon vizuale. 11. Edukasyon fizika. 18.
3: Bwana nambo ni wananota. Nambo iriene ile bwana we.
4: Iriene.
3: Bashau gadile shikola. Ashika pasale feria rukwa.
4: Kukwamba.
3: Bwana bashi pasari kweleko. Shika tendi jeshi.
4: Kuleri kadernu.
3: Iye.
4: Kushplika sao. Bari.
3: Bwana humne kabile karalamu kwa andu waidi.
4: Nguvele karalamu kwa mama Eliza Bonifacio. Nguvele karalamu kwa papa Albert Saide Stari. Mariana.
3: Kadi kuhula nikele kajetu kwa manyi kadina. Mariana Alberto. Kadi kutudiga nyaishi ndi. Kwa shapa sarile feria. Niprova aturadile jirashabatile. Ya lekangana lekangana. Roningu lekantenga. Kwa natijo kwa lejore. Nga lekare feri ibuku. Ibuku yetu digongo kurioma kwa shwela. Shaka nishiwe kumala. Indo lele. Kwa nina natija na lenje. Pikeno au ntolele.
5: Mpata kankashu ujila kadi mamori jajifuika. Mgamba kutena bayi mbite paji
2: Anya lenja anya tiji shilaji mamora jino nda ajino.
0: Tuadije kupika ila kampata kantulangani. Rano kwende ni adiri adiri. Hadibu ni kupika ila kwa
6: mboni.
7: Rap msambike ni yasa.

Ranga nuto ne sha batando ba gudile waile la jona jugo ja jumamore. Na ko bosho donne khajen santu Yusufu Ali nje kumpela adira diri. Adira diri ja le shimeje kuwesheta la kuti da isha sha le ndukumangu wenu fika watakate nyanya lae kajara gwanya lae wala. Anyale wala pagawe je ulongo wenu. Baba di wa hongwe imama gwe mwana she bari bari wa hongwa la walombele ni walume walombele ni walume arshile walmala ni waje je kumango wao bari mwana she yani ugani mama wao wala mama ba baba ba waje kulwala ni waje kuti mwanono jaje wadada wenu ni bashindi wapo na njabile ya kuwala anti ati heshima nyidi la ni utibara sante mai ni utamaga Mama wala ba wile wala na hoga wala wala ya wala itakate ule ndu kwa dadao wala kwa dadao wika mbeta da ushinga nga ni wa mate henye wakubwa kwa mwiti nji bari kwa dada ibu wa mwenindra lele mkwala kwa natika ingwala kwa dada bari natika uti ee bari wadi na mposhile ele wati kurutuma ele ni wa poshile ni wa jenda kwa ni wa tantipu wana mungjari mea kwa lenu yu ira lele nope wadi na idinji tena hii bwana kajigala nao kwa dada kushaka ngaja kumanyidida wao tia kwa dada ndigeru lodingwa ni watita utiri hii ndigeru tatu bale ntamunjari meje tukachiva kalulobo shinga kwande shinga rukurule shinga wale ngaja kunyaka bara sante ni wajenda kwa aisha pakarulo bala au tini bakarulo naba kwani tutuli oyinga kwande kaja wakwandile kwandile ni wabaga kwa laila wala wala Adenya kwala ile kwala nyala ile bari bawe tenyala ile nkuendaga nkuendaga niwatiga uti bwana mumbeje kwala asina ndada ngaja kumanyidira kukanaga mushinga pela bo paka kuika bali tenye bala nikutiga ei bwana lutenyelo nalu mumbeje kwala yo uti mushinga pela ushoela niwajinjira bai choko yakula walimana dada wali atemi niwatiga kuti panyala yeo ajaje bara atakate waishi yakuno wajaga wachakata wala wanyale wala kwala kuti munga ni bolongo wangu kuja kuno kwala munga ni bolongo wangu wala ni watemurio twadi kujira ni watende mbari katame kuitundu yangu ni wabite kutama ni watende moyo nkawinjire je ijuni kugunda kawinjire ijuni ikajala kumala mpunga wala kugona gashido ngujira katunyele tunyele nguri ni ujira kanyele jojo jolinukoro tunyele tunyele kanyele jojo jolinukoro wajimukaga adi atakete Nutigana shini ya wawa. Awa gonde mchitundu changu kuna mbwa kui mungu adiwanga ni manyi. Bari, nyonyo. Nwabi ndalaga kuna nukula. Kwa shijuni, mbaga kajimbo. Mbala meka itendele madi ndidile. Mbala meka itendele madi ndidile. Ni mama wala katendele madi ndidile. Vatiga apu katendele madi ndidile. Vashinjiwa apu katendele madi ndidile. Shinja uleje katendele madi ndidile. Kada

0: kwa kumara natija na lenya natija na lenya turin lodi
1: turin lo kwa jetu
0: dita yadi
1: ee
0: shimposhe
1: ee
0: rano bila shimeje kwa yonele shimwene wetu vitoruni kasmu weje kutuvishi la kajimbo kashikomara
1: hadibu ni kubika la kwa mboni.

marieto ni mwanache jidika derneta jambone ya kuya ya umi wa marieto ni mwana kwawo panjigo ni baujo pakulwala ulwele wa kunkudi kaderneta ji jikunka mushiria matalaga kwaga kunondizia ndi panjigo mpaka pa ulwele wa kunkudi kunondishiria ya kuti kukula mwana kwenu kunola ya kuti kadie mwanashe kumanyiziana ya kuti kunjonga zia chenene mwanashe kundizia ni kumpa ishindu yine kukuya kuya ya kuti umi wa masieto pa ujo pa ulwele wa kunkudi kulondizia chenene mazikumi ya gandanda ga umi wa mwanashe kudi kudimila utendele ijigaldila kudijiga ni chenene kola mbuju mwambone idi nkujigadira zoni umi wambone pamuzi njaulo zampano pachipatala chimbandi chile pakuti nkakumbulishe kupata kaderneta ja kushenjela umi wa marieto ni mwana gwenu kudishetelela lero jino kudi kudimila umi wetu Malawi.

Bazinda Jiripa, 15 horas e 7 minutos. Bazinda kwa unachalo nguwa chingetu mkuli kujitanda programa ya kuzimba ya mangazi ya mpira. Kwe ndijini ya kutuka utuka, magazine di sportive. Mpata ure utukuza kabasa kuziungula ziungula kumanyizi ya nakamu. Kana siya kule kangana kangana. Sekwa mbaka ya mangazi ya mpira kwe ndijini ya kutuka utuka. Gani tu tila maluza yai? Tumasla kwa nanga na matla kwa irezi. Mpira majisi yole. Mprograma jeji rom. Yatukuzo akabasin kujikala ngani siya kule kanga ni kanga nemu. Ngani zire. Siya kwa mbaka ya mangazi ya mpira. Kwe ndijeni ya kutuka utu. Kutanda kapa na patao ni Jalishinga. Distritu. Provincia. Kinamucha Mozambique. Africa, when the Jibazin Pokeira and Wayakwazung Gurai,

chuwala na jirong. Tuwe yin kuziungula ziungula matuka mbile mula. Mkumanyizi anaka mu. Yeti kutipa kuziungula ziungula mipikizana jima ngazika mpira. Kutanda katimu ziwa na zianchimizi. Kampionato rekreativu. Kwenye yin paka timu ziya kulungwa kulungwa. Zeti kumanyizi ya pasaporti. Ya kuinye ni la Mozambola. Nitu uchiri ingula. Iringwa iringwa chiwone chemu. Makuna kumangu watu kumusambiki. Mkambaka tasa di Mozambiki. Bele tu uchija aguila Mozambola. Kutuoka Mozambola. Tu uchite na mokusakuli la panandi panandi. Makuna kumangu watu kumusambiki.

kwenda kai tulole ya chitiba kuzijala nyazila timuzi utandikaje kulola kuboma jimwana jakuma zinyere lele jino jimamuzi mazikumzano mga mwaziwa mwa zetembru haunotano nungu utando kuziungula ziungula mpila wachingangene timu ya academy ya kumazanya academy ya kumazanya rem kwa pacho la timu ya kuicheta rapid ya kucheu tumwire mpira wale unakubuta kwa unotenda unakuru wala mangazika mpira mumuzwa kumazanya re sambo malaka na jima pili bayan ya kucheu tumwire na acha pacho la novu sangi ya kumazanya rem kuru wala ranya matoku cheu tumwire Kamba na nyakuboma jimani jakulu ulimile ini. Lele jiru jima amuzi. Chingale jakumitawa. Uchinga angana ni unium. Nombe jakumitawa. Simu zinazi virisi. Siyaku muzo kumitawa. Kulu wa lalu mangasi kampira kumitawa. Malaji mapiri. Chipolo polo jakumitawa. Achapo jiranya matawa bayani jakulu chiringu. Kulu wa lalu mangasi kampira. Luanyi mataa kumitawa. Muna jakinzi wa. Kuboma jimwana jaku zanyara lele jino jima amos timu jaku jitenda forma zamni shokadore jina makula kuchinga ngana ni nukle ya bebe kulu walo mangasi kampira kuzukuru jakuwa aeroport lele bejino inter jaku zanyara kuchinga ngana ni exclusiva mpira wala wana kuputu kwa au no tendo kulu wala mangazi kwa mpira kumuzwa kuna magula kwa kukulu sambalu malaika rajima api pekeno real jaku chukuru kutu chinga ngana ni simba jaku chukuru kutu kulu wala mangazi kwa mpira

Daniel Malami. Nchana Jwerem. Nguwa kumba tile. Chiwanyi chakulonu. Zene kumunuli za baka baka imangasaka mpilamu. Zene ndano zia kuchangkanyi na muyakanchi JPT. Niwa arijitoni mkuminyanyi zia. Kutaje ende jelem. Ajende jelem kula mulila. Kuchiwanyi chilechi. Niwe awinile mumpikizano wana kola kamaro. Nima mozi jila. Kungulo kati meto langa njepo wahile. Zimu ni waweche tipa langu langu kutini. Ya isigeli ya kwa unotende unumu. Kuchen kanyina kwa niya kulonzi batu malu wala mu. Dokuputu na mipira. Ni kulonzi izu zoi niya ili mkutachi kwa mungu kutia. Itimu siya kule kangana li kangana. Zime jem kuchinga angana mangaliza uliyo ili yose. Ine ya kwenu. Ya ikusigeli la unotende unu ya kulonzi siya kuchen kanyina kwa. Kuringa nyam chibuku Kachukupeleka luza Lokupanga ni masi nkumuangali Iza uzgeri yose Uchiwanyi chukuloni uzi ya nukumunulila Tukambaka imangazika mpila silenda Uzi ya ndishtritu ya mikanyele Tukamba ishtatutu ya association Ndishtritatu vitebolu Daniel Mbalaben Koni pa upande wenu wawe cheto kutinu Kuzota kuunga timu ya kule kanga na kanga na kuchenga kanyila. Mwenye kai kui kai. Tako mbole chikukula zukuru chikuli jigia nyawana chia kutika pute mpira. Infanto juvenil. Matiputikizi ya kata atijim iskola di formazao. Mwenye mwenye chato olele jiwana chen. Anye matamu. Niku wabachizi ya kani timu ya kule kanga na kanga na. Zatiti kuchenga kanyila.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Chabwino kwendedwa Homvera yafika nthawi yoti tipasileni nkhani zamasewero makamaka kwa zina zomwe zakhala zikuchitika. Tinali pamenepo ndi mtsogoleri wa dziko la Mosambiki yemwe amafotokoza za chinyamata omwe amathamangira komanso thamangisana pa nkhani ya ntchito. Ena osamvetsetsa pamenepo. Achinyamata mdziko muno amapikisana kuti apezeko malo woti akhaleko ndi mwayi wokhala ndi thandizo kuti akaphunzire kunkhani za zinthu zomwe angachite iwo kumalembanso ntchito anthu ena. Ndiye kunikiwa dala chigawo cha Zambezia pafupi ndi pa mtsinje paja umwe udagwa mchaka chija 2003 ndi madzi osefukira. Pamene popo topepa kuyambira ni kwa dala mapita cha uko ya ndiye district imeneyi ndimene ili anthu ochulukirapo amene akufuna kuti achinyamata titero amene akufuna kuti athandizidwe komanso sayiwala ukondedwa Homvera kwina kuli konseko kumene muli kunena kuti ndi achinyamata wochuluka amene ndithu apeza mwayi umenewo popeza thandizo chokera kuboma komanso asungwana 14,000 akunikwadala kumweko ndi amene awapase ndalama yokwanira 7,000 metikash 100,000 ya metikash cholinga chakuti ayambire ntchito za malonda ndi kutukula anthu ena kudzera m'malonda.

0: chabwino chieni timve tsopano zina zomwe tili nazo makamaka tu ya zokuta nako ndi malonda mati malonda ndi chinthu cha ndengo wapatali ndiye ife timalemekeza malonda kawiri kawiri chifukwa ngati ukulemekeza malonda ndikuti kuchita chinthu cha ndengo wapatali ndiye malonda ndi ofunikira kwambiri pano tieni tione kuti kodi kumphikako kuli zotani malinganapo ndi malonda amene tili nawo auti malonda kuti malonda chifachati makuuzani kuti muzibwera kuno muzigulisako kubwera kuno makugulisirani malonda osiyana-siyana ndiye ayi pano tu ife titero malonda ofunikira
1: mumadziwa kuti masiku mili yoyamba ya umoyo yali yapathupi vyakavuwili va umoyo wa mwana yachimikizira kukula bwino ndi chogolo la mwana projeto pronud yakhazikitchidwa ndi misawu pa thandizo la jaika yali mchantchito za thanzi kwa mwana pakati pa khadi la umoyo wa amayi ndi mwana chinthu chamate popenyera umoyo wa amayi ndi mwana nyengo ya pathupi khadi limathandiza kupenyelera pathupi pikana podachira kupenyelera ukulu kwa mwana kusomera umoli kuti thanzi kunyemwisa mwana likama la mawele ndi kukwanitsa chakudya chabwino kumpenyera mzimayi pambuyo pochira kupenyelera masiku mil yoyamba kuli kufuna kuti mwana wakule ndi thanzi kujelu zabwino ndi tchogolo lolimba kwa mudzi wonse pitani kuchipatala chowandikira ndi gwidirani khadi la umoyo wa amayi ndi mwana kupenyerera lero kuli kuteteza tchogolo

0: Sea bueno.
1: Mumajoko ti masiku mili yoyamba ya umoyo yali yapathupi vyakavuili va umoyo wa mwana yachimikizila kukula bwino ndi chogolo la mwana. Projeto Pronude yakhazikitsidwa ndi misawu pathandizo la JICA yalimbisa ntchito za thanzi kwa mwana pakati pa khadi la umoyo wa amayi ndi mwana, chinthu chamate popenyera umoyo wa amayi ndi mwana. Nyengo ya pathupi khadi limathandiza kupenyelera pathupi pikana podachila, kupenyelera ukulu kwa mwana, kusomela umoli kuti thanzi, kunyamwisha mwana likama la mawele ndi kukwanitsa chakudya chabwino, kumpenyela mzimayi pambuyo pochila, kupenyelera masiku mil yoyamba kuli kufuna kuti mwana wakule ndi thanzi, kudyelu zabwino ndi chogolo lolimba kwa mudzi wonse. Pitani kuchipatala chowandikira ndi gwidilani khadi la umoyo wa amayi ndi mwana. Kupenyelera lero kuli kuteteza chogolo.

0: Chewin on Ditsu Ntawi ndi 16 minutes to 7 nanga muli bwanja nzathu muli kuti zikuyenderani bwanji.
1: Mumajua kuti masiku mili yoyamba ya umoyo yali yapathupi vyakavuwili va umoyo wa mwana yachimikizila kukula bwino ndi chogolo la mwana. Projeto Pronud yakhazikishidwa ndi misawu pathandizo la JICA yalimbisha ntchito za thanzi kwa mwana pakati pa khadi la umoyo wa amayi ndi mwana, chinthu chamate popenyera umoyo wa amayi ndi mwana. Nyengo ya pathupi khadi limathandiza kupenyerera pathupi pikana podachila, kupenyerera ukulu kwa mwana, kusomera umoli kuti thanzi, kunyemwisha mwana likamala mawele ndi kukwanitsa chakudya chabwino, kumpenyerera mzimayi pambuyo pochila, kupenyerera masiku mil yoyamba kuli kufuna kuti mwana wakule ndi thanzi, kujielu zabwino ndi chogolo lolimba kwa muji wonse. Pitani kuchipatala chowandikila ndi gwidilani khadi la umoyo wa amayi ndi mwana. Kupenyerera lero kuli kuteteza chogolo.

wanyera siswa igora muloko so hiyo emikarkar muloko 23 horas y 10 minutos la kamuthande hi anonopek Sisa nikala huwe tam hina mite ko ya sanul mo ne ma kwa no pentela huni o panya no ko mi o kuto poro murianyo ala ni go kumelo ni asa Cap Delgado Ema poro hiena hiena Zambezia Nemi teko ya sopa nyeni no kumi kalinki romuliwe Moreva mosan janet ortensio Oridon la vula muradi umanyo Joan rasan central teknik Muniwe ni muretele Kahi kinaruani Kino are omuteko ni Ehenso elahumpa kaba Pasen niko palewira piyo wani

ano hanka wani tani himwa kuru ma hie kan lavule ke no vela mote kwa ya tio wo ba sha ka khia wo tuke na nu po la yo kan le wala bula kwa ya masikano na wira mkale lo ya konke lo holo yi kuru na kala yo nai yo na khia mutarua khia mutarua yi muniwa na hihi mawe na kelai wo kumirani na kava samawani masi no na wira na haku himya nikela opoheraka ni masipo ya la ntikola kuhiyula kwa la ule lo mutivelai mare la thothe kula siso akina le ahini kumabate hi ala ni kumaroko thekula mapuro makinani ala ntoni halabate ukulusha olata na khalala ni phaina arene okanyungwa yo muto la mutekoni ah we hawe hakami khora sa nene abonto ya ki hakurupa Ninte kula sagai. Isi santo masipoya unikela hupo hiraka, vilili, pahi. Nwanu mupo la kamiruku. Mota wokala, kala mkale lo koro vila. Mahili piheru nyua, nanamani muhahi ya wanlakani. Mui vetala. Vantune okala mutu akili, mutia na akili, mudopa na akili. Ohingu herera mutu mkwaiye, wii, kino kila kikurane. Kao hereke ya wakanya kiro tilio hoye. Nari, mwakali hereke. Miruku pahiye tuwa hano wahana miruku. Winka hana maijia wana mwisai. Ha? Nakoso wako waliki mutike leke. Mukiko pieke msuruku. Akala sito kwa nalu wipunya himo watu wipunya. Kuruwa kwa? Kwa wahe msuruku heleka honya ni mwijabo. Kwa heleke nkilo muku pihani. Mukiliweke mwapanya wali. Kia wiri yesai.

0: ni mponye ni aware kule mnapo
1: kaka hali sama kuvani
0: niyo atithi akishadiha
1: ayo
0: mkaiwa
1: bakane bakane ankale kulutuyela
0: e kulutuyela wa pirili baba ayo
1: ni kopwa ya ni tumihwele tino kini maono muherotele mo
0: kwa shikapa mkola kwa mwono siva
1: ano bajari unguria
0: Mashi ni kala yutu kino nguria pahi.
1: Ayo. Banto wana role hawera nro nguria kapanga.
0: Ye baba pahi kola hiwani, una miepe, inatuma hiwapa saka, mikereke epa ero, eke arike amuareka. Antao miyano kino opaveria, useti ti aprili. Ayumai.
1: Masi akala kina wako maana kana epiro ela roha kama kala, ni moshka leta ya natika siso. Nto miki naiku hawera remu iro mkopi. Haa, kino uwe uro kawera atuma hiwapa natika.
0: Miyo nkikopi he, konve okila ati mahala ene, nsuwa suru. Kira kwa ramtoro hukimu ni yomi tena nata, etu yako kumuawe, baabo pahi, na kale yankini yeye tu, aimai.
1: Sina na ya anitarua shani?
0: Niyo, kijia makusha, sina na katu, orwano wa nukurani pahi.
1: Ah, mkuu makurani?
0: Aimai.
1: Makurani kulutusha mbale?
0: Omeku.
1: Ah, omeku.
0: Omeku.
1: No, halakorwano yaro ndani yaro ya baramte kumte kwa amalela aro reformari entesai.
0: Na shivale, no karwan nemsuluaka. Ashukuru, antao nakwa, kina halamiyo ba. Ayumai.
1: Nto owani, arimu umuliwe u?
0: Ata mkua umuliwe, ayo. Kwa hela makewe owani, mikerekepa. Baki kinoze, kinro, ostati, kimbenye ninsulu akola.
1: Ayo.
0: Antao, okwa wawe, kinro kawe heke uigo.
1: Ayo. Setu setuwe na hanlemu uirene, kino pia kukati uoli mele ya mulu meleke msulu ayo.
0: Ayumai, mashikahiro pahundi mela, kompahire vela, ayumai.
1: Ayo, kahaya karadi msambiki ya hito kumuiwa.
0: Niyo, papa, kichuti hekevo, nisipona, nikisivela.
1: Kahaya ka isalamu ya vahe makoma suwa msia wa ya hiya wani?
0: Mashi wani u, kahiya ka ashiro koraka, isalamu iyo, ashisulu waka, isalamu iyo, oniro makusha nsina nawe, tombe kella olelo vah.
1: Ba, iwa ya makusha, arimwira ya norwana napachiru uuria, no wani uyani uuria. Wala tuile wente wenno
0: wani ukaunguria pa hivontate kinavara mteko saka ayo mai
1: ayo siso no shukurela mama ngahaka ihali sama kuvani
2: kamugomeka haja
1: salama ngahaka waninno
2: wani salama tumetu hiyo kiwa raya
1: ayo
2: mtigeneta
1: unirwa na kosova
2: ayo na makoto kipeno kalati batu no na tetro
1: ono hitumwe oni mwirwa sai na makoto latona hata
2: konato ndo moro hitumwa pa he
1: kaya kansina na mama
2: na kami kini hanyu Maria Matalena 30 no sé no suele yo Matalena tu mara cabeta
1: ayo papa mama mara cabetao
2: ayo
1: ngahe kama hiku manchene wane no mutetene mu
2: mutetene mu reta ah masini neta sa ayo namini kwasaka ndele neta na kumisapa he ayo
1: ireta ya singwere ya sintepesha sinkale ireta sheni
2: akamasi merimane efepere ayo depane woni yako were iba ah nikuto ne mpachanda kala yi mpaka baba pa hem pako hopera ru mpaka banda lokona na taha yawe ayo
1: sa kumelela ka ireta sisa sa onroi waka woni mama
2: nenda ona miepe
1: a hospitali
2: ayo nenda ona miepe no sawa sawa
1: Ontumukanyi heron ruiwe kopelu kala miyako ya basi sawata mela wawiron ruiwe umiwa kocho koko choko na mko loko mawiwe Miru wala mgerike munguriaka
2: Nari, nintume kwa hospitali pa he Sawasawa na wanami epe
1: Pise yo miyako se iya sihirera wala maba miyako sheni iya
2: Olo niha ni wa kwasi wa mruto
1: Ha, ola mwako wa mruto ula Ola
2: Ola unaputra
1: Yo kale mpanyi wa mami yako ni me yolo kasa tuinrera wihimawira meme nini mpanyileshe mo
2: Okale minke na vera mamea kuni me, anki nguwa ruhinya.
1: Matue lelo, mateku lelo, makale lo shana shitiana osedi di abril.
2: Mateko lano, anama na chika na shitiana, epaera riaka, anotukumana kiye na sasapwe, kala eka mwena kami iba, ayo.
1: Sasapwe, lapashe nilo?
2: Nope, ikupipa hachina mwane ilata tu, ayo.
1: Nini reyano osedi di abril?
2: Nini era paheme kulutu wa wanyako hito uvelo ngu, ayo.
1: Iwa nkalo ivelo ni?
2: Aki mwata mendi ivelo ni pahe.
1: Tano onoriria ivelo ni
2: oh.
1: ah, Masinka haya ka sikina kwene sorera ntapela ya anamawane mo osedi di abril ware kule munabona
2: Ntapele ware la kwa hila Yopachara eponti Nini vela vela na roko osawasa hospitali Na kala nama nabenya ta ekulutuwe la roko osawasa oro osoma Nini vela vela Nto yeye kinu mpere ponti yeye ya longke yeye yo Ana hospitali nini ha wanno ne ohe ni yaraba nini be na yaram peroni ha wote ibelo na miepe
1: korote ibelo hospitali ba
2: korote ibela ma nini punyo hiyo ni hina konsikiri weta ni msuru kwa tagi sin hina kala na ah se yeyo kanda ya wala ah ni meni sina kala kai kwa arte moha ah ni puleli wene
1: ya hospitali himi ayo ayo kahe kene mama nto ya vahe kema kumaso papa wewe waniwe
2: Mio kena bahasa ayah kakar kadis Manuel yang seno suci wakaf eta. Kini bahamana kak Musa, kini bahamana kak Francis, Salamu, Feliciano, Mara Chuma, kalau telefina, naya wena Chuma, na susu luaga, ini Manuel, Nersi itu, ini Faroki, mana kau mungkin saya agunih haniwa tulsi, na pokok yara ani haniwa tenta, kini syukurela.
1: Ayo, kahaki ni nukala nsipo ya pavela ya uira ni ukati vantuna huvala nasa kava yereke yuaka?
2: Kene pavela pama na kada nipa siku mulishe nime, kina melepa kina inyohola, nya mutano wa kanle, kaheriwa ameri alala nina waneso konyale. Nukala nsipo nipa ya sakirudi ya la, nukisivala nano.
1: Vomeri ala nasivala la muha uira, animu ipa sheni nasivala ameri?
2: Papa hana ukonya. Tapi kisah lebar apa yang kau haka?
1: Ayo asyik lebar le.
2: Ayo.
1: Ayo no wira jamali, wano anu rumiha.
2: Ayo.
1: Ayo nama kotor le, orang mana vali nama kotor?
2: Singku pakai kotor sing, ni mungkin singku konto.
1: Ayo. Oh, kalau toko ni makurah, toko wala mututon roro tuma.
2: Mututon tuma tuanya, ni mutu mana makotor, ni tu ni mak kaloko.
1: Ayo, ayo. Peleli we, singku konto nzeri huan bermautan emme. Peleli we, singku konto kengwe. Masi pao.
2: Bantu kipanke mnyuku tho.
1: Ayo. Masi hao, masi kandlu kusao, kansi mamaka.
2: Nari, masi ntanguri ya huwe no baba tori, rio sivote la. Nipoti muhidi yetu muna wavona.
1: Ai mai, anompi mavo mama?
2: Waki anompi mavo papa va.
1: Vo sari ya vo?
2: Vo ro sari ya va.
1: Ayo.
2: Esi mkukonto va.
1: Oitailuwe kambilesha nipa?
2: Waki ya mwera, ho papa va. Vasi mkukonto va.
1: Asi mkukonto vo?
2: Ayo.
1: Eleli weke.
2: Wakeno moto wala apa apa ba.
1: Ayo.
2: Wasinko konto apa apa.
1: Golika na ba.
2: Golika na.
1: Kona apa iwanile shola, kona apa iwani pene hula.
2: Nari kuni pa he. Kena apa ni kuni mkacho.
1: Ayo.
2: Kaya mtu shola pano ni atela.
1: Ayo. Korero si vayo tu wa mama.
2: Ayo.
1: Ayo siso miko vika na vayo yereka uriana kansipo naya.
2: Ayo.
1: Mikenro kilati si vayo vale kireke kimulia kana makoto wako hula.
2: Ayo kwa shukurela.

Aiwa muiweke mleli wanyu kayo wikusherereka. Mwaleli wakamnatari helaye mleli wanyu. Orosu weli wa mahaheni. Oniriha. Esheni. Oniriha yu leli wakasiso. Masimiyano kwa esheni nangile lambale. Omelo mnu mwira kire lani. Mukilantene mkiyushi she masintubala mama ire la hihale. Ai. Ire la tiye la. Tiye wai. Lelo ni kwa hera ni masipo anopenta huni muniwa.

Liga Novo, Maniwa 23 horas e 56 minutos. Nisi sava nipia hukomoni wa miteko ya sanolmo ne makuwa lelo sakaliliwe kumele provincia ya Wampula. Nave nariva musa na shirika ya provincia Oniasa, o Cap Delgado, o Zambezia, no pentela hunu kwa helia virela kuhiula. Wasalamu muluku kalenyu wano kapelenu kalawina vuhii wata itusi nkumelela. Seyo na ve muluku oho upanyihekeni okakeke. Mari Janeti Hortensio alavula muradi umanyo na ve juan rasamu apanyine ya o central teknika.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Chabwino tijedo kulusa kwa tu kwa nchinyanja ndipoti kumfeka pa duzentu ji 38 metru jonda media frequency andi amele duzentu center kilohertz. Ukundidwa kumfeta kuina kuli konseko kumene muri mudziwu kuti takulandilani ndiponso tieni tikali mwote kulusa kwa tu kwa nchinyanja Julius Ndala ndamene ali pa makina apa. Mene ine ndine Bright Sonjera ndikutokoza amene atitenga kunyumba kukafika pano amene yo ndi Antonio Ajisa. Kwa ife tifunleni zabwino ukundidwa omvera kwina kuli konseko kumene muli zilanga ndilimenero Bright Sonjera ndipo ndilipano simochita mwa masewera iyai kuma mkucheza kweni kweni ndinu ukundidwa atu pamene ndikupatsileni ma programu osiyana siyana. Pano tizunguzako tima programu tina nditina komanso kenaka tizabweda ndi zintu zokoma kwa basi, zintu zofunikirira kwambiri, zintu zimene zili zantengo wapatali. Tikachoka pamenepa tizabweda nditi nyimbo apo ndi apo ndiye kukafika ntawi ija ya 2 o'clock tizaka kupasilani nditu tinyimbo pangono mpaka 3 o'clock pameti zase kula laini. Nkucheza ndinu okondedwa omvera. Ntawi ina idionse tikalati takonzeka muno kukupasilani zinzo koma zonona zosangalata komanso ndizintu azimene zoti inu mukamva nkumasangalala kuti netupano ndikumvera wireless ndikumvera azintu za bwino kwambiri. Ndiye ine ndine Bright Sonjera mene ndakuzilanimo musatalikire ndi wireless yanu komanso mudziwe kuti ife timakukondani. Nazitere bezi zikoma, zima koma zimenezi, inu muli pamenepo komanso ife tili kuno mkucheza ndi inu okondedwa atu.